monster.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Welcome.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Hobbs. Tavo miesto radijas.

Vos prieš porą ar keletą savaičių pristačiau šį kūrinį, naujienos iš Working Man's Club ir Devout singlas pradeda naują darbo savaitę LRT Opus eteryje. Taip pat tikiu, kad ir jūsų dieną sveiki įsijungę LRT Opus dažnį 4 minutės šiuo metu šalyje po 7. Toks tamsokas rytas, norėtųsi, kad būtų šviesiau, bet ko gero, kad ir bus šviesiau, bent jau šios savaitės pradžioje, kalbant apie orus. Mano vardas Marius, iki 10 valandos bendrausime naujo LRT Opus savaitės albumo, klausysimės lygiai 9, nauji garsai. Iš jo įdomu, kas čia šioje pozicijoje suskambės šiandien. Taip pat festivalis Lukys Liūtas ir Šakelė apsilankys čia pas mus po 9 valandos. Aišku, ir muzikinio naujienų iki tol įvairių netruks. Apie sportą įvykius papasakosiu dar šią valandą prieš 8, kitą valandą šiek tiek daugiau dėmesio skirsiu verslo pranešimams. O trumpai dienos pradžioje apie šio ryto orų, šį ryt mažai debesuota, temperatūra siruoja nuo 3 iki 9 laipsnių šilumos, tikrai vėsokas rytas, bet pakankamai gaivu, jeigu mėgstate aktyvesnį rytą, jeigu, na, nežinau, bėgiojate su ausinukais, klausotės LRT Opus, tai smagu, linkėjimai. Dienų Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus, įdienojo šils iki 16-21 laipsnių, Vilniuje taip pat be lietaus bus apie 17 laipsnių šilumos, tikrai labai graži savaitės pradžia, tuoj ir išsamiau sužinosime, kokius oro žada sinoptikai. Kol kas šiek tiek muzikos, Bathing Suits, čia I Can Be a Freak, gero klausimusi.

Kai užsiminiau valandos pradžioje apie tą visą šviesą, kurią, apie tą šilumą, kurią žada sinoptikai savaitės pradžioje, atrodo, kad Igno iš Ignalinos kūrinys Eik miškan tik paantrina man ir tai yra gera proga tą ir padaryti. Dar pasižiūrėjau, kada mes čia su Igno iš Ignalinos susipažinom ir pristatėm šį kūrinį ir visą jo albumą 24 metų vasario mėnesį. Ignas 4 ryto pajudėjo iš Dusetų tam, kad čia atvyktų į LRT Opus studiją. LRT radiotekoje opių pokalbių skiltyje galite rasti mūsų seną gerą pokalbį su Ignu iš Ignalinos. O mes tęsime atmerkę kis 12 minučių po 7 šiuo metu Lietuvoje. Pasižiūrėkime į savaitės pradžios orus įsamiau. Iki 20 laipsnių šilumos žada sinoptikai, tikrai rugsėjo pabaigos orai nuteikia pozityviai, sako jie. Savaitę pradėsime gana maloniais rudeniškais orais, pirmadienį vietomis šils iki 21 laipsnio. Apie tai, apie lietų galėsime pamiršti, kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Janas Vaitkevičius. Šiandien mažai debesuota, be lietaus, nes stiprus vėjas bus apie 16-21 šilumos. Antradienį taip pat žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, naktį bus apie 4-9, rytuose žemės paviršyje galimos nedidelės šalnos, pajūryje bus apie 10-12 šilumos. Rytoj dieną oras šils iki 17-22 laipsnių. Trečiadienį, pasak sinoptiko, gražus orai tęsis, žemesnio lietaus nenumatoma, naktį nuo 6 iki 11, trečiadienį dieną iki 22 šilumos, ketvirtadienį spalio 1 lietaus taip pat neprognozuojama, temperatūra sieks apie 16-21 šilumos, penktadienį bus nežymiai vėsiau, dieną iki 20 laipsnių, teigia sinoptikas, apie orus išsamiau ir naujienų portale LRT.

O čia ir naujos muzikos iš Bleachers, amerikiečių indie rockerių. Turime jų singlas Caught Myself Believing, baigė skambėti Opuso etrija. Rugsėjo 11 dieną, beje, pasirodęs kūrinys yra pagrindinis filmo Practical Magic antrosios dalies garso takelio singlas. Buvo dega toliau All Inside Aquarium, tuoj dar ir Playboy Man Baby bei The Crips. Pasiklausysime tada ir trumposios LRT Opus žinios.

Opus. Žinios. Šįryt Rusijos aviacinė bomba pataikė į daugiabutį Charkive, sužįsta 15 žmonių, tarp nukentėjusių yra ir vaikų. Vakar vakare per Rusijos drono ataką Kijeve žuvo 2 žmonės, visoje Ukrainoje vakar žuvo 8 žmonės. Tuo metu ukrainiečių pajėgos naktį surengė plataus masto drono ataką prieš Rusijos naftos saugyklą Krasnodaro krašte. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad netrukus bus paviešinta daugiau detalių apie 5 įtariamuosius sulaikytus netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje. Anksčiau sakė, kad įtariamieji siekia padaryti didelės žalos šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Briuselyje dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos susitikime, kur bus aptariamas karinės paramos Ukrainai didinimas. Ministrai taip pat kalbėsis apie Rusijos hibridinės kampanijas ir jų eskalaciją. Lietuvos banko vadovas siūlo politikams susitarti dėl degalų kainų lygio, kurį pasiekus jų apmokestinimas būtų mažinamas automatiškai. Gedimino Šimkaus teigimu, iš degalų surinkus daugiau pridėtinės vertės mokesčio, jo perviršis galėtų būti panaudojamas mažinant degalų akcizą. Šimkus taip pat atkreipė dėmesį, kad energetikos krizė lemia geopolitinės priežastys. Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Tokį sprendimą jis priėmė tam,

kad galėtų kandidatuoti į premjerus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Šie rinkimai rengiami po beveik 2 metus trukusių protestų. Šalininko akise Vučičius simbolizuoja stabilumą ir patriotizmą. Oponentai jį laiko autoritaru laviruojančiu tarp Kremliaus ir Briuselio bei vadovaujančių vyriausybei kaltinamai įsišaknijusią korupciją. LRT tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad prieš 10 metus Raudondvario dvare buvo įdarbintas ir švietimo ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis. Tuomet jis ėjo pavaduotojo pareigas. Pati ministrė teigia nepadėjusi vyrui gauti šių pareigų. Anksčiau skelbta, kad šiame dvare dirbo ir daugiau su socialdemokrato aplinka siejamų asmenų. Šiandien minima Tuskulėnų aukų atminimo diena, ji skirta prisiminti Vilniuje buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijos slapta užkasta sovietinio režimo aukas. 1944-47 metais sovietų saugumas čia užkasė beveik 800 mirties bausme nubaustų žmonių. Dauguma nužudytojų buvo lietuviai, partizanai, rezistentai, kunigai, visuomenės šviesuoliai, bet pasitaikė ir kriminalinių nusikaltėlių ar holokausto dalyvių. Ir apie orus, ir mažai debesuota, temperatūra svyruoja nuo 3 iki 9 laipsnių šilumos. Šiandien taip pat lieka mažai debesuota, be lietaus, įdienojus temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Sostinė be lietaus bus apie 17 laipsnių. Dabar yra 33 minutės po 7. Pamerk akis.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Klausotės LRT Opus Radio, atmerka akis muzikinė programa. Jeigu Disclosure sako Energy, tai La Heart sako Heads Up. Dar šiek tiek daugiau tempo. Čia LRT Opus rytinėme etrije. O prie tokio tempo labai tinka ir sporto naujienos. Baigiantis šiai valandai jau tuoj pasiūlysiu apie UEFA tautų lygą, apie Lietuvos krepšinio lygą ir daugiau naujienų jau visai netrukus.

kuo daugiau DJ Premier muzikos klausai, tuo lengviau atpažįsti jo buvimą ir kitose projektuose. Prince Po, čia Social Distortion baigia skambėti, DJ Premier remixas. 7:47 Lietuvoje metas sportui per LRT Opus. Ir nemažai čia iš tikrųjų visko sukrito. Lietuvos futbolo rinktinės vyriausiasis treneris Edgaras Jankauskas po antrųjų UEFA tautų lygos rungtynių apgailestavo dėl Kaune įslydusios pergalės ir apmaudžiai praleistų įvarčio. Akistatas su Azerbaidžanu baigėsi lygiosiomis 1-1. Treneris liko patenkintas Adriano Lickūno pasirodymu. Su Lichtensteino rinktinėje debiutavęs saugas sekmadienio dvikovą Kaune pradėjo starto sudėtyje. Jankauskui apskritai pavyko suburti vieną jauniausių amžių.

rinktinių treneris kalbėjo, kad vengia favoritų vardo, sakydamas, kad viską parodys atsakomasis susitikimas Baku. Nuo dvikovos pradžioje 11 metrų baudinį realizavęs Armandas Kučys nebejojo, komanda turėtų pasimokyti iš klaidų Kaune. Trečiadienį Kaune Lietuvos rinktinė dar sužais kontrolinės rungtynės su kitoje D diviziono grupėje besivaržančia Andoros komanda, o sekmadienį Baku vėl susitiks su Azerbaidžanu. Lietuvių rungtynės transliuoja LRT ir kiti tautų lygos rezultatai. A divizione sužaistos ketverios rungtynės. Portugalai 2-1 įveikė Norvegijos futbolininkus, Velsas 0-2 turėjo pripažinti Danų pergalę, Niderlandai 2-1 palaužė Serbiją, o Graikijos rinktinė netikėtai 1-0 nugalėjo Vokietiją ir įsirašė antrą pergalę iš eilės antroje A grupėje. Lenkijoje baigėsi pasaulio merginų jaunimo iki 20 metų futbolo čempionatas. Šiaurės Korėjos rinktinė jame siekė ketvirtojo nugalėtojo titulo. Azijos atstovės finale susitiko su Ispanija, korėjietės iki finalo nužygiavo laimėjusios visą šešerias žaistas rungtynes ir nepraleidusios ne vieną įvarčių. Pagrindinis finalo laikas ir pratęsimas baigėsi nulinėmis lygiosiomis, o 11 metrų baudinių serijoje 4-3 triumfavo Ispanijos 20-metės. Finalo žvaigždė tapo vartininkė Laia Lopes, atrėmusi du korėjiečių bandymus. Ispanija susigražino čempionių titulą po 4 metų pertraukos. Taip pat priminsiu, kad ir Ispanijos nacionalinė vyrų komanda šiemet iškovojo pasaulio taurę Niujorke. Kauno Žalgirio krepšininkai užtikrintai žengė į priekį Lietuvos krepšinio lygoje, kiek atsipūtė po laimėtos Eurolygos dvikovos Belgrade. Kauniečiai namuose 101-82 nugalėjo Šiaulius. Tomas Masiulis prieš dvigubą Eurolygos savaitę suteikė poilsio Ąžuolui Tubeliui ir Jonui Valančiūnui. Gerbėjai vis dar nesulaukė sveikstančio Seibino Lee debiuto LKL. Dėl traumos nežaidė ir Nigelas Williamsas Gosas. Į pergalę Lietuvos čempionate komanda vedė 19 taškų surinkęs Karsenas Edvardsas, gynėjo sąskaitoje 5-3.6. Apskritai žalgiriečiai pataikė daugiau nei pusę tolimų metimų, tačiau treneris Masiulis turėjo pastabų auklėtiniams. Dėl gynybos lengva kalbėti, kai pataikė 18-3.33, turbūt tai kaip treneriui gerai, bet iš kitos pusės esu šiek tiek nepatenkintas. Mes įsimylime puolimą ir pamirštame, kad reikia gintis, kalbėjo Masiulis. Jeigu čempionų sąskaitoje 3 pergalės, tai praėjusiame sezone su Žalgiriu finale žaidė Utenos Juventus krepšininkai iš kovo pirmąją. Pirmosiose šio sezono namų rungtynėse Laimono Glinsko vadovaujamam Utenos klubui trūko didesnio savų žiūrovų palaikymo, tačiau šeimininkams tai nesutrukdė. Juventus 94-77 įveikė be pergalių esantį Kėdainių Nevėžį. Na ir pirmadienio naktį Justės Jocytės atstovaujamos Golden State Valkyries klubas pergalingai pradėjo WNBA lygos atkrintamųjų etapą. Pirmosiose ketvirtfinalio rungtynėse Valkyries 104-80 įveikė Dallas Wings krepšininkas ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Jocytė per 3 minutes spėjo pelnyti tritaškį ir kartą suklysti. Na ir Londone baigėsi Leiberio turės turnyras. Po metų pertraukos trofėjus grįžo į Europos tenisininkų rankas. Lemiamą persvarą europiečiai įgijo po vokiečio Aleksandrio Zverevo ir amerikiečio Lernerio Tieno akistatas. Zverevas laimėjo 7-6-6-3. Europos rinktinė nuo likusio pasaulio ekipos nutolo 13-5 ir tapo nepavėjama. Senojo žemyno komandai vadovavo į teniso šlovės muziejų trauktas prancūzas Jenikas Noa. Europiečių kapitonui tai pirmoji pergalė Leiberio turėje. Pernai Noa rinktinė pralaimėjo legendinio amerikiečio Andre Agasio treniruojamiems likusio pasaulio tenisininkams. Europos komanda dabar yra laimėjęs jau 6 iš 9 Leiberio turnyrų. Taip tiek sporto, daugiau naujienų portale LRT LT. 9 minutės iki 8.

LRT Opus. Opus. Palmerk akis. LRT Opus.

Niujorkietis Neitas Amus, kitaip dar jo solo projektas This is Lorelei, labai dažnai sutinkamas čia rytinėme Temerkakis eteryje LRT Opus radijoje. Oh no, now my singlas pradeda antrąją Temerkakis programos valandą. Beje, Neitas Amusas yra ir viena antroji kito projekto Water From Your Eyes. Štai tokios muzikinės sąsajos. Mes tęsime atmerkę akis ir pasižiūrėkime į tai, kokius orus sinoptikai žada savaitės pradžioje. O rugsėjo pabaigos orai nuteikia pozityviai, vietomis ir daugiau nei 20 laipsnių šilumos. Savaitę pradėsime gana maloniais rudeniškais orais. Pirmadienį vietomis oro šils iki 21 laipsnio. Apie lietų galėsime pamiršti, kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Janas Vaitkevičius. Šiandien bus mažai debesuota, be lietaus, temperatūra pasiskirstis tarp 16-21 laipsnio. Antradienį taip pat žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, artimiausią naktį apie 4-9 laipsnius. Rytuose žemės paviršyje galimos nedidelės šalnos, pajūryje bus apie 10-12 šilumos. Rytoj dieną temperatūra sieks apie 17-22 laipsnių šilumos. Trečiadienį, pasak sinoptiko, gražus orai tęsis, žemesnio lietaus nenumatoma, naktį nuo 6 iki 11, dieną iki 22 laipsnių. Ketvirtadienį, spalio 1, lietaus taip pat neprognozuojama, temperatūra kils iki 21 laipsnio. Penktadienį bus nežymiai vėsiau, dieną iki 20 šilumos, teigia sinoptikas. Apie orus daugiau ir naujienų portale LRT LT.

The Buck Club ir Out in the Streets baigė skambėti LRT Opus eteryje. Toliau visai neseniai išleistas Kevin Morby singlas PBJ arba Peanut Butter Jelly. Pats atlikėjas sako, na, tai yra važiavimo su automobiliu, atsidarius langus ir tuo pat metu visų pajėgumu įsijungus oro kondicionierių. Štai apie ką yra šis kūrinys, na, bent jau tokios asociacijos turėtų kilti, pasak paties Kevino Morby. Kviečiu pasiklausyti, tuoj pratęsime ir su Elton Gun. Bonobo turėsiu Karibų dar iki 8.30. Gero klausymosi.

Klausėmės Bonobo ir Cycles, 8 valandos ir 24 minutės, o toliau visai neseniai, manau, irgi pristatytas Marcel Detman įrašas Resolution Vector, techno muzikos legenda Marcel Detman išleido naują kūrinį rugsėjo 22 dieną, tai yra pirmasis būsimų jo studijinio albumo My Own Shadow šauklys. Kviečiu pasiklausyti dar, aišku, žadėtas Karibų, Their Life, tada ir trumposios LRT opus žinios.

0: Bazės vakarų Anglijoje. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. Vakar netoli bazės sulaikyti 5 įtariamieji pareigūnai, kol kas oficialiai neįvardyja. Ar incidentas gali būti traktuojamas kaip išpuolis, bet žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis, evakuoti šalia esančių namų gyventojai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakarieniavo su dirbtinio intelekto technologijos kuriančios bendrovės Anthropic vadovu Dariumi Amodėjumi, kuris ragino sulėtinti dirbtinio intelekto vystymo tempą. Trumpas šios pozicijos nepalaiko ir prieš susitikimą pakartojo, kad dirbtinio intelekto reglamentavimo sudarytų sąlygas Kinijoje aplenkti Jungtinės valstijas šios technologijos vystymo srityje. Europos Sąjungos gynybos ministrai renkasi Briuselyje, kur svarstys, kaip suteikti daugiau pagalbos Ukrainai. Kita svarbi susitikimo tema – hibridinės grėsmės, daugėjant pranešimų apie galimas Rusijos provokacijas prieš šalis nares. Lietuvos banko vadovas siūlo politikams susitarti dėl degalų kainų lygio, kurį pasiekus jo apmokestinimas būtų mažinamas automatiškai. Gedimino Šimkaus teigimu, iš degalų surinkus daugiau pridėtinės vertės mokesčio, jo perviršis galėtų būti panaudojamas mažinant degalų akcizą. Šimkus taip pat atkreipė dėmesį, kad energetikos krizė lemia geopolitinės priežastys. LRT tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad prieš 10 metus Raudondvario dvare buvo įdarbintas ir švietimo ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis. Tuomet jis ėjo pavaduotojo pareigas. Pati ministrė teigia nepadėjusi vyrui gauti šių pareigų. Anksčiau skelbta, kad šiame dvare dirbo ir daugiau su socialdemokrato aplinka siejamų asmenų. Šiandien minima Tuskulėnų aukų atminimo diena, jis skirta prisiminti Vilniuje buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijos slapta užkasta sovietinio režimo aukas. 1944-47 metais sovietų saugumas čia užkasė beveik 800 mirties bausmę nubaustų žmonių. Ir apie orus, šiandien bus mažai debesuota, be lietaus temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Vilniuje taip pat be lietaus bus apie 17 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: Opus. Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
4: Gerai žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

Čia Jill Scott su Beautiful People, tai dar ir hip-hopą iš Nordic One pasiūlysiu prieš tai šiek tiek istorijų. Verslo žinios apie tai, kad Baltijos šalių premjerams praėjusią savaitę pranešus, kad Europinio standarto geležinkelio vežės projekto Rail Baltica pabaigos terminas vėlinamas iki 34-ųjų. Jūras Taminskas, susisiekimo ministras, teigia, kad Lietuva ir toliau laikosi ankstesnio plano projektą gyvendinti iki 30-ųjų. Visgi rangovai abejoja, esant dabartiniam gyvendinimo tempui, tai yra įmanoma. Versle ir apie tai, kad po Jungtinių valstybių Kinijos vadovų susitikimo Vašingtone, abi šalys

0: skiria nustatyti žemesnius muitus 60 milijardų dolerių vertės prekiams. Nuo Azijos akcijų rinkose savaitė prasideda daugiausia kritimo, naftos kainos ir obligacijų pajamingumai smarkiai šoktelėjo, jungtinėms valstybėms atmetus naujausia Irano pasiūlymą vėl atverti Hormūzo sąsiaurį ir dar verslo žinios apie tai, kad Europa galėtų atsikratyti ar bent sumažinti priklausomybę nuo Kinijos energijos kaupiklių srityje ir sukurti technologinę autonomiją, tačiau jei trūksta lankstumų įvedant naujas technologijas į rinką, mintimis apie būtinybę permastyti energijos kaupimo technologijas, bandymus naudoti kitokius sprendimus ir sritis, kuriuose gali atsiskleisti Lietuvos pranašumai, energetinį saugumą ir kitką su verslo žiniomis pasidalijo Lietuvos energetikos instituto vadovai. LRT LT versle apie tai, kad nepriklausomi ekspertai pristatė preliminarias planuojamos statyti Baltarusijos radioaktyvių atliekų laidojimo ir saugojimo punkto poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ekspertizės išvadas. Astravo atominės elektrinės atliekų saugykla gali būti pastatyta prie Lietuvos sienos, informuoja LRT, ir Lietuvoje populiarėja nauja draudimų rūšis apsauga nuo karinių veiksmų sukeltų nuostolių. Tokią paslaugą siūlo kelios bendrovės, tiesa, kilesni gyventojai pastebėjo, kad draudimų sąlygose įskiriamos 5 valstybės, kurioms įsitraukus į karą draudimas nebegaliotų. Tai Prancūzija, Jungtinė karalystė, Jungtinės valstijos, Kinija ir Rusija. Draudimo nuo karinės žalos sąlygose išskirtos 5 valstybės. Kodėl, aiškinasi LRT LT ir tiek. Versle dabar, 11 minučių iki 9.
1: What gives you away is ink in the hands that you're doing inside, right? So usually like you would try to like try to talk it out. Nah, man, like I dropped something in the track. I went down there to get in all that. You're trying to keep your hands in your pocket like this, and I tell your hands. Then they'll tell you, well, let me see your hands. You got an arrest right there.

Escaping the Art iš Nordic One čia baigia skambėti, dar turime Genie su Sabotage, o antrąją atmerkę iki programos valandą palydėsime puikiu lietuviškų kūriniu, kuriame susipina regis ir poezija Ežerė tarp eilučių. Pristatėme šį kūrinį ir čia atmerkę iki programoje. Lygiai 9 naujasis LRT Opus savaitės albumas.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Jeigu praėjusią savaitę Umiko Kotori arba Elena Neniškytė džiaugiasi pirmuoju savaitės albumo titulu, tai yra kompanijų, kuriems, na, tai jau yra įprasta. Čia reikia sakyti sveiki sugrįžę. Grupė Grabanotas, jų singlas Perlas ir jų naujas albumas Vieta ir laikas nesvarbu ir Užsimerkę susitiksim. Neklystu, taip vadinasi naujasis jų albumas. Ir štai ką patys atlikėjai kalba, užsimindami ir apie albumą, ir apie laukiančius tris iš eilės jo pristatymo koncertus. Tai nutikėjo visai daug laiko ir nutiko visokių dalykų gyvenimuose. Dar vieną vasarą išgyvenom planetoje, sugrojom daug natų, sutikom daug veidų, pasitikom naujų gyventojų, surinkom obulius ir jau keliaujom rudeniu. Dar pakito grupės širdies ritmas, bet dar neaišku, ar greičiau plaka, ar kaip tik plaukė, bet su laiku susipras, svarbu plaka. Bandėm ir įrašų studijas pas mylimus garso guru, bet galų gale likom namų palėpėje, kur viskas ir suskambo labai artimai ir taip, kaip norisi dabar. Pavyko įrašyti dar vieną albumą, kuriame praeities ir dabarties nutikimai gavo dainų pavidalus. Pakeliavome laiku ir grįžtame su garsais ir istorijomis, kurios susikūrė mūsų mylimame nuvaikščiotame Vilniuje ir jame sutiktose. Vieta ir laikas tapo nesvarbus, nes klausant garsų nukeliauja ir tai, ką nugyvenai, ir tikriausiai tai, ką dar nugyvensim, tad užsimerkiam ir susitinkam tuos, kurie lydėjo ir kurie supo dabar. Lapkričio 5, 6, 7 dienomis ir dvi sodos 2-1-2-3 pristatysim albumą tris kartus, bus svečių, bus šviesų ir melodijų. Štai su tokiu kvietimu ir su naujuoju albumu, su naujais garsais į savo gerbėjus kreipiasi grupė Garbanotas. Tikrai daug puikių akimirkų patirsime klausydamiesi šios savaitės albumo, kaip ir kiekvieną rytą. King Gizzard and the Lizard Wizard toliau, Field of Vision čia opuso grujaraštėje.

9:26, čia LRT Opus radijas ir pirmadienį atmerkę akis programoje pradėsime pokalbiais apie kiną, bet tame kine labai daug tokios opusiškos muzikos, kurios mes čia pasiklausysim artimiausią pusvalandį. Toy Pop Levens Never Let You Go, dar ir trumpų žinių kviesiu pasiklausyti, tada Lokys, Liūtas ir Šakelė festivalis, kuris tradiciškai sugrįžta rudens, galima sakyti, beveik pradžioje, nors jau rugsėjasi pabaiga, tai tuoj išsamiau apie viską.

0: Mete Opus.
1: Britų pareigūnai tiria, kaip įtariama, planuotą teroro aktą prie karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. Vakar netoli bazės sulaikyti 5 įtariamieji pareigūnai, kol kas oficialiai neįvardija, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpuolis, bet žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakarieniavo su dirbtinio intelekto technologijos kuriančios bendrovės Anthropic vadovu Dariumi Armudėjumi, kuris ragina sulėtinti dirbtinio intelekto vystymo tempą. Trumpas šios pozicijos nepalaiko ir prieš susitikimo pakartojo, kad dirbtinio intelekto reglamentavimo sudarytų sąlygas Kinijai aplenkti Jungtinės valstijas šios technologijos vystymo srityje. ES gynybos ministrai renkasi Briuselėje, kur svarstys, kaip suteikti daugiau pagalbos Ukrainai. Kita svarbi susitikimo tema – hibridinės grėsmės, daugėjant pranešimų apie galimas Rusijos provokacijas prieš šalis nares. Marine Le Pen kraštutinių dešiniųjų nacionalinis sambūris pirmą kartą partijos istorijoje laimėjo pakankamai vietų Prancūzijos senate, kad galėtų suformuoti parlamentinę grupę. Partija po sekmadienio pasirodymo gavo 9 mandatus ir dabar turi 14 vietų iš 348. Nacionalinis sambūris pagerino savo pozicijas senate likus 2 mėnesiam iki prezidento rinkimų. Brent rūšės naftos kaina šiandien pakilo daugiau nei 3% iki $107 už barelį. Kaina šoktelėjo Amerikos prezidentui Donaldui Trumpui atmetus Irano pasiūlymą susitarti dėl 7 dienų paliaubų, per kurias Teheranas atvertų Hormūzo sąsiaurį. Tuo metu Lietuvos banko vadovas siūlo politikams susitarti dėl degalų kainų lygio, kurį pasiekus jų apmokestinimas būtų mažinamas automatiškai. Gedimino Šimkaus teigimu, iš degalų surinkus daugiau pridėtinės vertės mokesčio, jo perviršis galėtų būti panaudojamas mažinant degalų akcizą. Šimkus taip pat atkreipė dėmesį, kad energetikos krizė lemia geopolitinės priežastys. Šiandien minima Tuskulėnų aukų atminimo diena, ji skirta prisiminti Vilniuje buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijos slapta užkasta sovietinio režimo aukas. 1944-47 metais sovietų saugumas čia užkasė beveik 800 mirties bausme nubaustų žmonių. Apie orus šiandien bus mažai debesuota, be lietaus, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio. Vilniuje taip pat be lietaus bus apie 17 laipsnių.

0: Pusnių šilumos. Dabar yra 33 minutės po 9.
1: LRT Opus.

0: Čia tęsiame atmerkakis per LRT Opus. Neatsitiktinai grojau Over Mono ir The Streets legendinį kūrinį, tiksliau jo versiją, remiksuotą versiją Turn the Page. Visa tai susiję su mūsų pokalbio tema, o kalbame apie festivalį, kino festivalį Lokys, Liūtas ir Šakelė. Jo vadovė Giedrė Kriščiūnaitė čia su mumis. Labas rytas, Giedrė.
1: Labas rytas.
0: Kad žmonės žinotų, kokius jūs kūrinius parinkote, ką? Kaip visa tai taip sukrito, kad tai popusiškai viskas čia?
1: Man labai patinka elektroninė muzika. Jau praeitais metais mes turėjom Siratą, kuris buvo čia tiesiog, man atrodo, opuso klausytojų kitas. Ir šiais metais turim kitus ir

0: kaip tik gal pakalbėčiau daugiau apie tuos filmus, kurie turi opus kažkokį prieskonį.
1: Gerai, aš tik tai paminėsiu, kad vat be Overmono ir The Streets dar sutiksime Matthew Herbert, sutiksime Bicep, tai čia tik tai, ką mes pagrosim šiandien, bet jūsų filmuose, jūsų festivalio filmuose bus daug daugiau tos opusiškos muzikos ir elektronikos, kurią mėgstat. Giedri, gerai, pradėjome nuo tokios muzikos, pradėjome nuo juostos, teisingai suprantu, jį atidaro festivalį?
0: Taip, matau, kaip griuva namai žaibo greičiu, tai yra anglų režisierės Cleo Bernard filmas, kuris laimėjo pagrindinį prizą, tai yra žiūrovų prizą, dvi savaitės režisierių savaitės Kanuose šiais metais. Tai yra tikrai puikus filmas, mane labai sujaudinęs ir manau tikrai atsiras Lietuvoje daug žiūrovų šitam filmui, nes jis tiesiog jaudina, tai draugystė 5 žmonių ir jų augimas.
1: Sugrįžimas galų gale po kažkokio laiko, ar ne, ir vėl susitikimas, tokie amžini dalykai, ar ne. Pats festivalis prasideda ketvirtadienį, spalio pirmą dieną, ir kad jau pradėjome pokalbį nuo atidarimo filmo, matau, kaip griūva namai žaibų greičiu. Žinau, kad yra kelios specifinės programos festivaliai, ar ne, ir būtent šis filmas patenka į tą trejetuką tos programos, kuris skirta tokiam, nežinau, jaunimui, jaunesniam žiūrovui.
0: Taip, mes sudėliojom mūsų programą į 5 poprogramus tokios, kad žmonėms būtų lengviau pasirinkti. Tai šitas filmas yra iš programos, poprogramės ar programos Jaunystė žaibo greičiu. Joje yra be mano mylimos Bernardai, yra dar du filmai. Tai yra filmas Gradyva, kuris tapo Critic Week programos nugalėtojas. Ir Kanuose ir trečias filmas yra Birželį manęs nebus. Tai yra jaunos režisierės filmas iš Ansiet en Regard, labai svarbios Kanų programos filmas. Jisai yra filmas apie jaunystę, kaip ir visi trys. Tai visus tris filmus jungia jaunystė ir mano nuomonė visi trys filmai yra universalus, nebūtinai jauniems žiūrovams, bet greičiausiai yra jungianti tema yra jaunystė. Tai kažko jaudinasi.
1: Viskas gerai. Aš tik Giedrę pertrauksiu, nes noriu klausytojams pasakyti, kad šiemet festivalio Lokys, Liūtas ir Šakelė yra 5 juostos, kurias šalys siunčia į Oskarų nominacijas, deleguoja Oskarų nominacijams. Apie tos filmus mes ir pašnekėsim ir apie kitas programas, bet paklausysim ir muzikos, kurios jūs atsinešėt, nes čia tariau Bicep, Opal Fortet remiksuota kūrinė versija. 8 minučių trukmės, be įsibėgėjantį, tai aš galvoju, kažkur ties 4-5 minute mes sugrįšim, pasiklausysim dar šito kūrinio fone, vėlgi pakalbėsim, galbūt prisiminsim filmą, kuriame jį galima išgirsti, šitą garso takelį. Ir pratęsime pokalbį apie Lokį, Liūtą ir Šakelę.

0: čia dar vienas garso takelis arba dar vienas kūrinys, kurį girdėsite juostos Matau, kaip griūva namai žaibo greičiu. Garso takelio įrašas Baisi Popal ir Forte remiksuota kūrinė versija. Prieš tai ir Over Mono su The Streets pasiklausėm Turn the Page. Dar ir Matthew Herbert girdėsite. Tai yra atidarimo filmas festivalio Lokys Liūtas ir Šakelį atidarimo filmas. Su mumis Giedrė Krikščiūnaitė, festivalio vadovė ir programos sudarytoja. Ir Giedrė turbūt kiekvienais metais tenka priminti, ką reiškia visgi Lokys Liūtas ir Šakelė, ką reiškia visi tie filmai patekę į jūsų festivalį.
1: Lokys Liūtas ir Šakelė, tai mes sugalvojom turbūt su šypsena, kad tai yra Kanai, Berlynai, Venecija. Šiaip nebūtinai yra filmų ir iš kitų festivalių, bet mes norėjom apibrėžti, kad mes susimam festivalinių kinų. Tai grįžtam prie programų, susikaupusi truputį, tai norėjau pasakyti, kad pas mus yra 5 programos, be jaunystės yra puiki programa Fikcija ir tikrovė, kur yra 3 filmai ir visi 3 nusiųsti į Oskarus. Tai pirmas filmas yra nusiųstas nuo Vokietijos Geltonieji laiškai, tai yra Berlyno nugalėtojas, auksinio lokio nugalėtojas. Tai yra filmas puikus, turkų kalba, bet viskas filmuota Vokietijoje. Antras filmas yra Bailys. Bailys filmas yra nusiųstas nuo Belgijos. Tai mūsų mylimo Luko Donto filmas naujausias. Mes turim ir jo mini retrospektyvą, nes jis sukūrė 3 filmus ir mes visus 3 pakartosime. Jis yra labai jaunas, kas netipiška šiaip retrospektyvoms, bet mes norim pakartoti jo visus 3 filmus. Ir trečias filmas yra iš šitos programos nuo Ispanijos nusiųstas didžiulis, puikus, Juodasis rutulys, kuris laimėjo žiūrovų prizą Toronte, dideliam festivalį, ką tik laimėjo San Sebastiane. Tai yra tikrai be galo didelis, maštabiškas, įdomus filmas.
0: Giedrė, ateidama čia į studiją, kai kalbėjome apie garso takelius, sakė, nu nieko, tai po pusės metų šitas filmas laimės Oskarą.
1: Nu, bent jau kokią nors prizą Oskarą tikrai gaus, gal ne pagrindinį, bet jis bus nominuotas ir dainai, ir greičiausia scenarijui. Pažiūrėsim, nes dar nominacijų nėra, bet tai tikrai labai didelis filmas ir būtų teisingai, jeigu jisai turėtų nominacijas ne tik Amerikoje, bet ir Europoje. Aš manau, kad Europos akademija irgi jį nominuos ir jį pastebės ir Lietuvos žiūrovai. Be šitų 3 filmų, kurių mes turim dar 2 filmus, kurie nusiųsti į Oskarus, tai yra puikus filmas Svajingas nuotykis režisierės iš Vokietijos, bet jisai yra vokiečių bulgarų gamybos, jis pateko kaip bulgarų filmas. Ir dar vienas filmas yra...
0: Kalbant beje apie bulgarų filmą, aš atkreipiau dėmesį, kad ten yra neprofesionalūs aktoriai ir tokia labai įdomi, paprasta atrodytų vaidyba arba tokia labai gyvenimiška vaidyba. Kita vertus, ten ir mafijos visokios yra, ar ne, ir pasienio intrigų ir taip toliau.
1: Tai visi šitie filmai, kur aš paminėjau, yra gavę prizus. Tai Bailys gavo geriausius aktorius Kanų festivalyje, Juodasis rutulys gavo geriausią režisūrą, o Valeska, Svajingas nuotykis, gavo prizą žiūry. Tai visos šalys, kurios išsiuntė Kanų nugalėtojus. Tai ir dar vienas filmas yra, kuris man irgi labai svarbus, iš Berlyno nusiųstas nuo tokios egzotiškos mums šalies, kaip kino šalies, Singapūro. Mes nesame svetimi, puikus filmas, melodramiškas, labai gera režisūra, tiesiog egzotika, nes Singapūras dar nebuvo Berlyno festivalį konkurse ir tai siūlau žiūrovams, kurie gal norėtų laisvai praleisti laiką, žiūrint į puikias šeimas. Tai šitas filmas yra iš programos Savismitimi, kur dar yra filmas su Bardenu. Bardeno filmas Mylimas žmogus, istorija dukters ir tėvo santykiai. Ir šitoj programoje yra 3 filmai ir trečias filmas yra Rožių krūmų genėjimas apie tokią pat logišką šeimą. Kaip tik Herbertas yra šito muzikinio takelio kūrėjas.
0: Matthew Herbert.
1: Matthew Herbert.
0: Mhm. Pagrosiu, to jau pagrosiu. Giedrė, mūsų laida jau beveik priartėjo prie pabaigos. Aš tiesiog apžvelgėme tuos penkis filmus, kurie yra na, deleguoti, ar ne, šalių Oskarams, ar ne. Iš tos likusios programos, ką dar išskirtumėt kokią nors vieną filmą mūsų žiūrovams, nes pradėjome nuo, matau, kaip griūva namai žaibo greičiu, toks visiškai opusiškas filmas, ar ne.
1: Turbūt greičiausiai siūlyčiau labai pažiūrėti Gradyvą, nes jis yra tokia dabar pasaulyje tokia sensacija, pirmas filmas, labai daug turi geros kritikos, labai mylimas ir žiūrovų, ir kritikų. Ir mes turim šiais metais svečią, atvažiuos režisierė iš filmo Birželį manęs nebus, tai bus susitikimai su jie kinoteatruose, tai ateikit, palaikykit režisierį jauną, jos filmą prodiusavo Wim Wendersas ir filmas apie Erasmus studentį, kuri išvažiuoja iš Vokietijos į Ameriką, ten daug populiarios muzikos visokios ir šiaip filmas lengvas, kaip ir viskas jaunystėj, kai tau 16-18 metų.
0: Nelengvo festivalio, palinkėsiu Jums Giedrė Kriščiūnaitė, festivalio Lokys, Liūtas ir Šakelė vadovė ir programos sudarytoja spalio 1-11 dienomis. Daug šalies kino teatro aplankysintis festivalis. Ačiū Giedrė už puikią muziką, kurią parinkot mūsų pokalbiui ir kurią galima bus girdėti Jūsų filmuose tuomet iki kito karto. O mes čia fone girdime Suddenly iš Matthew Herbert, bent jau tie galime prisidėti prie šito garso takelio. Ir tuoj dar vieną kūrinį parinksiu jau baigintis atmerkakis programai. Likite drauge.

Matthew Herbert ir Danny Siciliano Suddenly čia baigia skambėti LRT Opus eteryje. Jeigu stebite mūsų tiesioginę transliaciją šiuo metu, tai mes jau dviese čia prie LRT Opus pulto. Kamilė Tumelytė jau mojuoja jums, o netrukus ir sakys labas dienos pulso programoje po 10. Aš Marius atsisveikinu. Geros savaitės pradžios su čia lietuviška elektronika Mardi Lu ir Ghost iš Fugazi mini albumo nuostabus įrašas, nuostabius lietuvių kurie įrašas atraskite, pasiklausykite ir LRT radiotekoje mūsų pokalbio. Opiuose pokalbiuose gero, likusio laiko iki.

Kiek daugiau nei 3 minutės po 10. Labas rytas visiems besiklausantiems LRT Opus. Su jumis sveikinosi Kamilė čia prie mikrofono ir be abejonės laida Dienos Pulsas, kuri truks nei daug, nei mažai 3 valandas kartu busim iki pat 13 valandos. Ir per tą laiką tikrai nuskambės daug geros muzikos. Be abejonės kiekvienos valandos viduryje trumpos žinios informacija apie orus. Pirmadienį pradėjome, na, aš tikiuosi, kad kitose miestuose lygiai taip pat saulė džiugina kaip ir sostinė. Ir taip pat muzika, tikiu, džiugins ne ką mažiau. Mane iš karto nustebino šitas toks įdomus, labai atrodo skirtingų muzikantų derinys, projektas Everything is Recorded, kuriam vadovauja be abejonės puikiai pažįstamos nepriklausomos įrašų kompanijos XL Recordings, įkūrėjas Richard Russell ir... Na, šiaip apskritai jau dominuoja tokie iš pirmo žvilgsnio nesuderinami muzikos skambesiai būtent projekte Everything is Recorded. Ir puikiai tai atspindi birželį išleistas singlas Beyond the Brilliant Haze. Jis čia ir pradėjo Dienos Pulso programą. Čia susitinka britų meno ir apskritai muzikos plačiaja to žodžio prasme. Avangardo ikona, dukart į rock'n'rollo šlovės muziejų patekęs Peter Gabriel. Jo nuostabus balsas ir taip pat Jungtinių Amerikos valstijų, būtent iš Marylando valstijos kilęs reperis, produceris IDK. Šitos šaknys kūrinio iš tikrųjų yra dar siekiančios ankstesnį Russell ir Gabriel bendradarbiavimą. Richard Russell produsavo kūrinį Four Kinds of Horses Peter Gabriel 2023 metų albumui. Ir na, tos naujos sesijos metu gimė tokie eksperimentiniai motyvai, ėmė ir išsivystė į naują kompoziciją. Peter Gabriel perrašus melodinę dalį, Richard Russell netikėtai visiškai nusprendė, kad gal reikėtų kažkokio tai dar papildomo čia cinkelio ir įtraukė IDK. Ir patys, kaip sako, kūrinys tapo, na, tokia nuostabia priešpriešų betvarkė. Kūriniui beje dar ir tokio papildomo svorio suteikė tai, kad paties Peter Gabriel prašymu jį miksavo legendinis Grammy laureatas, beje, Dr. Dre mokinys Michael Izondo. Ir turbūt dėl to taip atrodo, na, tokie ganėtinai skirtingi skambesiai, sunkus hip-hopo bosai, šiek tiek džiaziniai elementai, ta atmosferika tokia jaučia ima ir nugula taip labai gražiai į vieną bendrą masę, bet to kūrinys taip pat tapo ir dalimi mini albumo Cut of Your Nose. O mes judam toliau, klausysimės dar daugiau muzikos, aš netrukus grįšiu jums ir plačiau apie kūrinius ir apie autorius papasakoti.

Austrai Oiro Toiro čia ką tik nuskambėjo muzikos leidykloje Zylių Records globojamas šios leidyklos kolektyvas Vienoje įsikūrė šiuo metu, na, tikrai tokie besikeičiantys ir vis laiką plečiantys savo sudėtį, ko ne meno tiesiog projektu galima pavadinti, net ne muzikos grupe. Be abejonės centras išlieka tas pats, tai yra multiinstrumentalistas PTT. Grupė veiklą pradėjo beje kaip duetas ir vis tik kažkaip plėtėsi ir išaugo į tokią, na, labai eklektišką muzikantų komandą. Keičiasi tie nariai pastaruoju metu, jeigu tos žinios nepasikeitusios, tai koncertuoja dar kartu su jais Alexander Kranebete, Katarina Marija Trenk ir Werner Tenmaier, o skambesys, na, kaip ir girdim, tarp tokio vokiško synth-popo, gitarinių melodijų, jie ganėtinai tokie, na, lakoniški, sakyčiau, ir tikrai nemenkai ironiški, kas liečia jų tekstus, šita kompozicija Toja, išleista studijinėme jų albume Volume 3, na, tokie žodžių žaismo daug motyvų apie brangumą, apie infliaciją, apie vartotojišką visuomenę, ir, na, tikrai nėra tik tai apie pinigus šitas kūrinys, bet grupė naudoja tokią minimalistinę išraišką tam, kad tą ironišką tokį garso takelį moderniam žmogui sukurtų, kaip jie patys išsireiškia, kurie nuolat skuba dieną, skuba naktį, švenčių kažkokiam tai sukūrėjai užsisuka, bando išgyventi paskui kitą dieną, kuomet susiduria su vat, mano minėtomis infliacijomis, kainomis ir panašiai. O judėsim toliau su Yard Act, kolektyvas tikrai mano pažįstamas jums iš Lyco, 2019-aisiais pradėjo savo muzikinę veiklą, tapo, na, tikrai tokiais vienais ryškesnių, tai tikrai, o gal net ir vienais ryškiausių, būtent Britų alternatyviosios muzikos scenos atstovų. Taip pat nevengia tokios kandžios satyros, ironijos tekstuose savo. James Smith puikiai tai atlieka savo tokiu pusiau šnekamu balsu. Spoken word tikrai nėra jiems nepažįstama technika ir pradėjo nuo tokio labai aštraus ir minimalistiško debiuto The Overload. Štai trečiajame studijiniame albume jau praplėtė savo muzikines ribas, atsigrėžė į gyvą, visos grupės vienu metu kartu kuriamas skambėsi studijoje ir džiazo, ir disko galima išgirsti jau motyvų. Titulinis šio albumo kūrinys būtent tuo pačiu pavadinimu You're Gonna Need A Little Music, priešingai negu ankstesni, tokie triukšmingi ir agresyvus grupės singlai švelniai hipnotizuoja, pasak kai kurių muzikos apžvalgininkų, ganėtinai linguojančios tokios pianino partijos, čia ramus gitaro akordai. Lyriškai kūrinys gilinasi vėlgi pasaulio susvetimėjimą, į tą tiesos relativumą, į pasimetimą, ar lengvą, ar gilesnį, egzistencinį jau, ir kartu tuo pačiu siūlo paguodą. James Smith dainoje nuoširdžiai taip dainuoja, primindamas klausytojui, kad chaotiškoje ir suskilusioje kasdienybėje, nu, nėra tokios kažkokios bendros realybės ir pajautimo jos, muzika būtent išlieka vienu iš tų nedaugelio mus gelbėjančių ir vienijančių inkarų. Gero klausimo.

Lietuvoje 10 valandų 31 minutė, kviečiu klausyti žinių. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį lyginant su tuo pačiu mėnesiu pernai siekia 6,1%, tai skelbia valstybės duomenų agentūra. Iš ankstiniai duomenys rodo, kad dyzelinas per metus brango 52%, medienos kuras šilumos energija maždaug 40%, benzinas brango 39%. Valdantiesiems šią savaitę koalicijos tarybos posėdyje planuojant tartis, kaip suvaldyti rekordinės aukštumas pasiekusių degalų kainas, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad priemonės turėtų būti orientuotos į labiausiai pažeidžiamus gyventojus, kuriems išlaidos kurui sudaro reikšmingą pajamų dalį. Jo vadovaujama politinė jėga siūlo laikinai mažinti degalų akcizą 10 centų už litrą. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas sako, kad nepaisant aukštų kuro kainų Lietuvos biudžeto išlaidų limitai jau yra viršyti, todėl galimybių kompensuoti išlaidas degalams gyventojams nėra daug. Tuo metu Brent rūšies naftos kainos šiandien pakilo daugiau nei 3%, iki $107 už barelį. Kaina šoktelėjo Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui atmetus Irano pasiūlymą susitarti dėl 7 dienų paliaubų, per kurias Teheranas atvertų Hormūzo sąsiaurį. ES gynybos ministrai Briuselyje svarsto, kaip suteikti daugiau pagalbos Ukrainai. Taip pat aptariamos hibridinės grėsmės, daugiant pranešimų apie galimas Rusijos provokacijas prieš šalis nares. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, matantis, kad šalys vis drąsiau įvardyja, kas yra hibridinių atakų organizatorius. Ministras tikisi, kad atsiradus politiniai valiai, Europa didins gynybinius pajėgumus. Šiandien minima Tuskulėnų aukų atminimo diena. Jie skirta prisiminti Vilniuje buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje slapta užkasta sovietinio režimo aukas. Iki sovietmečio Tuskulėnai buvo žinomi kaip rekreacinė Vilniaus zona, bet okupacijos laikotarpiu nuo pašalinių akių jį griežtai saugota. Ir tik nepriklausomybės pradžioje paaiškėjo, kodėl 1944-47 metais sovietų saugumas šia užkasė beveik 800 mirties bausmenų baustų žmonių. Dauguma nužudytojų buvo lietuviai, partizanai, rezistentai, kunigai, visuomenė šviesuoliai, bet pasitaikė ir kriminalinių nusikaltėlių ar holokausto dalyvių. Išlikę KGB dokumentai atskleidžia ir egzekucijų vykdytojus, tarp jų majoras Vasilijus Dolgirevas, kuris, kaip manoma, savo rankomis nužudė apie 650 žmonių. Tuskulėnų dvaro teritorija oficialiai vadinama sovietinių okupantų brutalumą ir žiaurumą liudijančia vieta. Ir apie orus šiandien bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių, nestiprus, temperatūra svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 34 minutės.

0: savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.

I Speak Kalamazoo. Taip vadinasi šis kūrinys, pirmasis singlas iš ateinančiais metais, kovo 5 dieną išleidžiamo eksperimentinio roko ir industrinės muzikos grupės Liars, jau 11-ojo studijinio albumo A Band on Plastic Bag Bands. Grupės lyderis Angus Andrew šitą kūrinį parašė įkveptas, na, tokios labai nemalonios, vadinkime, asmeninės patirties, būtent į Kalamazoo miestą Mičigano valstijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, persikelus ir po persikrūstimo pastebėjus tokį, na, labai nemalonų kvapą aplink savo namus, dukros mokyklą ir pasirodo, kad visa tai buvo keliama pakuočių fabriko skleidžiamų teršalų, būtent vandenilio sulfidas, na, mes visi turbūt žinom, koks tas kvapas yra nemalonus ir vietos sveikatos departamentų įspėjus gyventojų saugumo sumetimais likti namuose, Andrew įsitraukė į aplinkosaugos kampaniją, kuri reikalavo būtent tos gamyklos atsakomybės ir dar mažo to ėmė ir parašė apie tai albumą. Tai albumas yra skirtas tam, kad parodyti tą pyktį, kad išreikšti tą nuovargį patirtą susidūrus su tokia savivalė ir tokiu abejingumu biurokratiniu. Ir pats procesas įrašinėjimo taip pat beje labai įdomus, nes visai, na, užgimusios tos pirmosios idėjos Jungtinėse valstijose, bet paskui jos persikėlė į Sidnėjuje esančią studiją ir būtent tenai sesijos metu Andrew tokį, na, savotiškai muzikinių pasimatymų eksperimentą atlikinėjo su savo grupės nariais Cameron ir Lawrence dėl to, kad mėtė tas tokias abstrakčias idėjas, kurios jam kilo būnant namuose, tiek tekstu, tiek melodijomis ir reikalavo iš savo grupės draugų labai tokios spontaniškos, fizinės, visiškai tokios primatiškos reakcijos instrumentais. Na, manau, bent jau šitam kūrinį mes tikrai galim išgirsti, ką tai reiškia, kai yra piktas tėtis, kuris nori, kad jo šeima gyventų sveikoj aplinkoj, o ne aišku kur. Įdomu bus išgirsti ir visą likusį albumą, bet kol kas judėsim toliau. Artėjom prie pirmosios valandos pabaigos. James Bangura čia netrukus skambės, elektroninės muzikos prodiuseris, didžėjus iš Vašingtono, garsėja tokiu, na, gebėjimu dekonstruoti ir vėl iš naujo sujungti ir apjungti house, techno, jungle žanrus. Žinomas yra kaip trio Black Rave Culture kartu su Amal ir DJ Native Sunny, kurie aktyviai labai siekia būtent tą, na, pabrėžti ir susigražinti istorinį elektroninės muzikos ryšį būtent su juodaodžių kultūros šaknimis ir šiais metais išleistame jo mini albumo kūrinė Jack Sermon, kurio mes netrukus ir klausysimės. Ji beje išleido puikiai pažįstamą leidyklą Jums Shall Not Fade. Jis naudojo legendinio New Yorko house muzikos poeto vadinamo vokalisto Roland Clark balsą, kuris, na, tikrai pažįstamas yra būtent tai kartai pasauliniuose šokio muzikos himnuose vadinamosiuose, jo balsas tikrai daug kur skamba. Muzikos kritikų iš karto pakrikštytas himnu ir šis variantas, toks, na, Čikagos Jacking House, dubo techno akordų mišinys ir tuo pačiu jungiantis su tokiu dvasiniu pamokslu, vadinkim, eilute, House is the religion and the DJ is my deacon, but the music is my God, the house muzika, religija, didžėjus mano diakonas, o pati muzika mano dievas. Gero klausimo.

Beveik 5 minutės po 11 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Aš, Kamilė, su jumis dar sykį sveikinuosi laidoje Dienos Pulsas. Antroji valanda čia prasidėjo su iš Šiaurės Airijos kilusiu muzikantu Kieran MacDonald, kuris muzikos pasaulyje ilgus metus buvo žinomas Bareface pseudonimu. Vėliau persikėlė į Jungtines Valstijas ir ten buvo tokio kolektyvo Brockhampton narys ir nusprendęs, na, tiksliau nenusprendęs, o užsibaigus šito kolektyvo veiklai, jam pradėjus solinę veiklą, jis nusprendė grįžti prie savo tikrojo vardo, Kieran, taip ir pasivadino ir nėra į visišką kūrybinę laisvę. Jau Niujorke gyvendamas pats yra pasakojęs, kad iš pradžių labai dvejojo naudoti ar nenaudoti tą savo tikrąjį airišką vardą, bet galiausiai nusprendė ir visiškai jam pritariu, kad žmonės gali išmokti kaip tarti neįprastus vardus, o jam airiški vardai yra labai gražus ir tai parodo ne tik tai jo paties vardas, bet ir jo debiutinio albumo pavadinimas, tai yra Roisin, išvertus iš airių kalbos mažoji rožė, be kita ko dar ir pats atlikėjas pasakojo, kad tai buvo vardas, kurį jo mama būtų parinkusi jam, jeigu jisai būtų gimęs mergaitė. O mes čia klausėmės Galvarino, kūrinys jo išleistas šiais metais. Ir na, čia įdomus panaudojimas yra pavadinime tokio mapučių Argentinos ir Čilės dabartinėse teritorijose čia buvo gyvenusių karį, būtent vardu Galvarino, kuris per pasipriešinimą ispanų kolonizacijai pateko į nelaisvę, buvo žiauriai sužalotas ir vėliau grįžo visgi atgal į kovą. Na, plačiau jisai nėra papasakojęs, kodėl būtent šitą vardą pasirinko, bet ganėtinai galima tai susidaryti tokį vaizdinį iš teksto, kuris skamba šitame kūrinyje, daug tokio laukimo, pasipriešinimo, galbūt čia ir ta įdomi paralelė su Galvarino istorija nugulusi. O mes įdėkim toliau, čia netrukus It Was Us, I Will Never Give Up My Philosophy.

tikrų tikriausios lietuviškos šokių elektroninės muzikos legendos ar įralio didžiais jau senais gūdžiais laikais buvę tokie ryškus, kad juos girdėjo ir už Atlanto Šarūnas Karalius ir Laurynas Lisauskas tikrai užaugino tokią klubinėtojų kartą, vadinkime, ir na, tie vakarėliai, kuriuose man dėja neteko pabuvoti, nes buvau per jauna, per maža, aš tikiu, kad buvo tikrai įspūdingi, jo labiau, kad jiems yra tekę groti ir baseinuose, ir traukiniuose, ir įvairiuose ir kasyklose, netgi, žodžiu, tikrai savo hauso muziką, tą pirmąją lietuvišką turbūt hauso muziką, jie išnešė gerokai plačiau už Lietuvos ribų ir šiais metais jie mini savo veiklos 25-metį ir oficialiai sugrįžo po 14 metų pertraukos studijoje, pristatė naują singlą Turn the Light Down, būtent jis čia ką tik ir nuskambėjo, taip pat yra išleista vinilinė plokštelė su puikiai kitais atpažįstamais kūriniais, be bejonės ir Sultry Blue tenai skamba. Kol kas judėkim toliau su Mike D, tai yra New Yorko Beastie Boys, vieno iš kurėjo nario Mike D kūrinys kartu su naujosios, jaunosios kartos prodiuseriais, muzikantais ir taip pat jo sunumis, Davis ir Skylar Diamond, na, toks šeimininis trio, apjungia kelių dešimtmečių senumo alternatyvosios scenos patirtį su tokiu nauju, šviežiu, drąsiu požiūriu į šiuolaikinį skambesį ir Mike D albume Thank You atsiskleidžia. Na ir na, ne tik tai toks, kur iš praeities šešėlių kažkur tai išlindęs reperis, bet būtent kaip novatoriškas eksperimentuoti nebijantis ir nuolat besimokantis naujų dalykų kūrėjas, kūrinys Make It Stop, kuris rugpjūčio pabaigoje buvo išleistas per leidybinę kompaniją Capitol Records. Jį muzikos kritikai vienbalsiai apibūdino kaip tokį garsinį nuotykį, labai eklektišką, netgi šedevras toks žodis buvo paminėtas, atrodo tokie agresyvus ganėtinai ritmai čia liejasi su alternatyviosios muzikos struktūromis. Na, turbūt vis tiek Beastie Boys braižo neišimsi taip lengvai, bet kalbant apie tekstą, tai čia be jokių kaukių yra gilinamas į tokias na, egzistencinės labai temas, į laiką, kuris bėga nuolat išvengiamą žmogaus mirtingumą į nuolatinę transformaciją ir kirtinę eilutę yra start and start and start again. What stays is always change. Taip gražu, pradėk ir pradėk ir vėl pradėk iš naujo. Tai, kas lieka visada yra tik tai, na, tai, kas lieka, yra pokytis. Tas, kas niekada nekinta, atrodo, ir visiškai teisingas ir puikiai žinomas mums, man atrodo, posakis, kad ir kaip jį ten apsuksi, reiškia jis tą patį. Būtinybė susitaikyti su tą gyvenimo tiekme ir prie jos prisitaikyti ir gyventi kiekvieną dieną, taip liktai jį būtų pirma ar paskutinė, turbūt. Mike D čia, Make It Stop.

0: Este Opus.
1: Šįryt Rusijos aviacinė bomba pataikė į daugiabutį Charkive, sužeisti mažiausiai 29 žmonės, tarp nukentėjusiųjų yra ir vaikų. Sugriauti daugiabučio antras ir trečias aukštai, tarp griuvėsių gali būti daugiau žmonių, vyksta gelbėjimo darbai. Ukraina skelbia, kad Rusija šią naktį į šalį paleido per 160 dronų, 4 žmonės sužeisti Kyjive. Sostinė buvo atakuota ir vakar vakare, tuomet čia žuvo 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Tuomet, kaip pranešama, ukrainiečių pajėgos surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusijos naftos saugyklą Krasnodaro krašte. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram skelbia, kad čia kilo gaisras. Europos Sąjungos gynybos ministrai Briuselyje svarsto, kaip suteikti daugiau pagalbos Ukrainai. Taip pat aptariamos hybridinės grėsmės. Bendrijos užsienio reikalų vadovė Kaja Kala sako, kad Rusija planuoja daugiau išpolių

Bosnijoje ir Hercegovinoje. Šių šalių piliečių prašymai įsidarbinti Lietuvoje nebepriimami jau dabar. Tuo metu jau dirbantys užsieniečiai galės ir toliau kas dvejus metus pratęsti darbo leidimus, nauji ribojimai jiems nebus taikomi. Nuo spalio keičiama komandiruočių dienpinigių mokėjimo tvarka bus palankesnė darbuotojams vykstantiems į užsienio komandiruotės, bet mažins išmokas už trumpas komandiruotės Lietuvoje. Pasak Valstybinės darbo inspekcijos skyriaus vedėjos Ievos Pilčiauskaitės Dulkės, taip be kita ko nauja tvarka numato gerokai griežtesnės taisyklės darbdaviams mažinant išvykstančių darbuotojų dienpinigius. Pagal naują tvarką už vienos dienos komandiruotę Lietuvoje dienpinigiai iš vis nebebus mokami. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakarieniavo su dirbtinio intelekto technologijas kūrenčios bendrovės Anthropic vadovu Dario Amodei, kuris ragina sulėtinti dirbtinio intelekto vystymo tempą. Trumpas šios pozicijos nepalaiko ir prieš susitikimą pakartojo, kad dirbtinio intelekto reglamentavimas sudarytų sąlygas Kinijai aplenkti Jungtinės valstijas šios technologijos vystymo srityje. Ir apie orus šiandien be lietaus, vėjas pietryčių, nestiprus, temperatūra įdienojus tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. What?

aš turiu dislepsiją. Tekstas man tarsi bauda, bet aš galiu mokytis. Tik kitaip. Suprask mane. Susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimo festivalis.lt.

0: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Džentra kūrinys Gedima čia ką tik nuskambėjo, mus, manau, kad tikrai šiek tiek pahipnotizavo, bet mes netrukus kažkaip besisukdami orbitose imsim ir grįšim ant žemės, keisim trupučiuką stilistiką ir žanrus. Be pasibaigiant antrajai valandai, netrukus čia girdėsite italų reperį ir dainų autorių Caparezza, garsus tokiu labai eksperimentiniu stiliumi, intelektualiais tekstais, konceptualiais labai projektais, kurie ne tik tai muzikoje, bet ir vizualiką apjungia jo kūrinys Flutu Orbito, 9-ojo studijinio albumo Orbit Orbit įžanga. Ir čia kūrinyje šis muzikantas naudoja nemažai tokių kosmosų tyrimų, sklendimo, nesvarumo būseno, sukimosi būtent orbitojo metaforų. Jos tampa pabėgimo nuo realybės, nuo skaitmeninių industrijų visų, nuo ekranų, nuo visuomenės normų simbolių. Tekste gausu būdingų šiam kūrėjui kultūrinių nuorodų į mokslinę fantastiką, į komiksus, į įvairias kosmoso odisėjas, ir būtent šita kompozicija ir padėjo šitam visam albumui jo sulaukti didelio kritikų pripažinimo, taip pat ir pelnyti prestižinį Targatenko apdovanojimą kaip geriausia metų albumui ir tapti sėkmingiausiu fizinio formato muzikos įrašu Italijoje. Gero klausimo.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Čia Kamilė ir laida Dienos Pulsas. Trečioji valanda, kaip įprasta, savaitės albumų netrukus prasidės. Dar smagiau yra tai, kad tai yra lietuviškas albumas. Ir čia dar nesibaigia smagumynai. Mat, šį kartą mes turime labai iš ankstinę premjerą. Mūsų šios savaitės albumas yra 7-asis grupės Garbanotas leidinys. Vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim. Oficialiai jis pasirodo tik tai kitos savaitę, bet Garbanotas LRT Opus suteikė tikrų tikriausią malonumą šitą albumą groti jau dabar. Štai Mantas Joneikis pasidalėjo, kad šitas albumas užaugintas namie Vilniaus pakraštyje, giedant gaidžiams, lojant šunims ir verkiant ar krikštojant vaikams. 9 istorijos, prisiminimai, pasvarstymai, troškimai, susitikimai su gyvenimu mūsų gimto miesto gatvėse ir kiemuose, ant palangių, balkonuose, baruose, parkuose susidėlioja tas 9 dainas, kurios gal ir neturi konkrečių laiko ar vietos nuorodų, bet užsimerkus ir įsiklausus kur nors prasilenksim. O Šarukas pridarė, kad pavadinimas vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim yra Manto sugalvotas, kurį jau 2017 metais, netgi ant albumo Room for You viršelio jo buvo užrašę ir jie tęsė tą tradiciją. Lyg ir, sako, beveik ant visų albumo viršelių galinių pusių yra užrašę šią eilutę. Tikiu, kad papasakos plačiau atvykę čia į studiją jau trečiadienį rugsėjo 30 dieną, 14 valandą pas Ramūną Zilnį jo laidoje be filtro, kol kas mes klausykime vieno iš šio albumo kūrinių, jį plaka.

The Skal kūrinys Changes baigia skambėti LRT Opus eteryje. Pokyčiai vyks ir grojaraštyje, netrukus čia skambės Ledo Tropical. Puikiai pažįstamas jums Ledo Negro, tai yra Roberto Carlos Lange, Jungtinių valstijų eksperimentinės muzikos kūrėjas, produceris, kompozitorius. Puikiai ir labai darniai jungiantis elektroninės muzikos, folk, ambientinės skambesius, beje kilęs iš Ekvadoro, tai tikrai panaudoja nemažai ir Lotino Amerikos skambesių. Šiame projekte Ledo Tropical jis suvienijo jėgas su Reina Tropical, muzikinis projektas, kurio pagrindinė kūrėja yra Fabi Reina. Ir būtent jos projekto kūrybai būdingi tokie tropiniai ritmai paremti gitariniais skambesiais, vėlgi Lotino Amerikos karibų muzikos įtakos, bet būtent juos jungiantis eksperimentinis požiūris į elektroniką. Čia ir sužibo kartu su Ledo Negro, jie subūrė šį bendrą projektą ir jis Liepos 17 dieną per įrašų kompaniją Psychic Hotline išleido kūrinį Soledad, kuris tapo vienu pirmųjų jų bendro debiutinio albumo šauklių, kūrinys na taip spontaniškai gimė vėlyvos studijos sesijos metu, kuomet albumas jau kone buvo beveik baigtas, bet na taip kartais nutinka, kad kūriniai patys įsiprašo į leidinius, patys padiktuoja savo išleidimo datą ir būtent taip tapo, taip nutiko su Soledad. Patys kūrėjai dainos idėja sieja su tokiu jausmu, kuomet žmogus gali būti vienas ir nesijausti vienišas, arba šokti vienas pilnoje žmonių erdvėje ir būti su savim, nekreipti dėmesio kažkur tai į kitus aplinkinius trikdžius. Gražus kūrinys, gero klausimo, čia Ledo Tropical Soledad.

0: oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. Vakar netoli bazės buvo sulaikyti 5 įtariamieji. Pareigūnai kol kas oficialiai neįvardyja, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpuolis, bet žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. Evakuoti šalia esančių namų gyventojai. Britų policijos vyriausiojo konsteblio pavaduotojas Richard O'Cone sako, kad policija gavo pranešimą apie prie bazės esančias įtartinas transporto priemones. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad netrukus bus paviešinta daugiau detalių apie 5 įtariamuosius. Anksčiau jo sakė, kad įtariamieji siekia padaryti didelės žalos. Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos šią bazę Britanijoje naudojasi kelis dešimtmečius. Pastarį kartą bazė panaudota kova, kai Jungtinė karalystė leido amerikiečiams iš jos vykdyti veiksmus prieš Irano karinius objektus. LRT tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad prieš dešimtmetį Raudondvario dvare buvo įdarbintas ir švietimo ministras Ramintos Popovienės sutuoktinis. Tuomet jis ėjo pavaduotojo pareigas. Pati ministrė teigia nepadėjusi vyrui gauti šių pareigų. Anksčiau skelbta, kad šiame dvare dirba ir daugiau su socialdemokratų aplinka siejamų asmenų. Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis tokį sprendimą priėmė, kad galėtų kandidatuoti į premjerus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Šie rinkimai rengiami po beveik 2 metus trukusių protestų. Vučičius po atsistatydinimo susirinkusiems rėmėjams sakė, kad kova dar nesibaigė. Vučičius Serbijos politikoje žinomas daugiau nei 14 metų į valdžios viršūnę pakilo pasitelkęs populistinį nacionalizmą. Šalininkų akise Vučičius simbolizuoja stabilumą ir patriotizmą, bet oponentai jį laiko autoritaru, laviruojančiu tarp Kremliaus ir Briuselio. Bei vadovaujančių vyriausybei kaltinamą įsišaknijusią korupciją. Izraelis panaikino okupuotame vakarų krante įsikūrusių Nyderlandų pareigūnų diplomatinės akreditacijas. Izraelio užsienio reikalų ministras Gideon Sar sako, kad diplomatų statusas nustos galioti po 7 dienų. Šis sprendimas paskelbtas Nyderlandams pradėjus taikyti sankcijas prekiams iš Izraelio gyvenviečių Golano aukštumose vakarų krante ir rytų Jeruzalėje. Nyderlandų draudimas taikomas ir asmeniniams ir komerciniams siuntiniams. Nyderlandai prisijungė prie 12 vakarų šalių, įskaitant Jungtinę karalystę ir Prancūziją, taikančių sankcijas prekiams iš Izraelio gyvenviečių. Ir apie orus šiandien be lietaus, vėjas pietryčių, nestiprus, temperatūra įdienojus tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. Rytoj be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių, taipogi silpnas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13, rytojaus diena bus tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 33 minutės.
1: Jūs klausotės.

0: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
1: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų, reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: Štai tokiais šiltais skambesiais iš Claude Fontaine Vakiero kūrinio aš, Kamilė, su jumis po trupučiuką ir atsisveikinu. Užleisdama vietą tolimesnei programai LRT Opus, ji tikrai nesibaigia valanda muzikos, netrukus šias skambės nuo 13 valandos. Pietų musonas, vėliau 14 valandą, čia Ramūnas Zilnys, laidoje Vardai ir garsai, o 15 kolega Rimvydas Černiauskas ir laida Be problemų, kuri jums padės užbaigti pirmąją darbo savaitės dieną. Kol kas paliksiu jūs su Quantic, puikiai pažįstamas jums britų multiinstrumentalistas, kompozitorius ir didžėjus, kuris labai gražiai apjungia ir atgaivina džiazo, funko, soulo skambesius po ilgų beje gyvenimo metų Kolumbijoje. Tikrai nemažai jo muzikoje ir Pietų Amerikos ir įvairių net ir afrikietiškų ritmų galime išgirsti. Pats jis groja ir gitara, ir bosinė gitara, ir saksofonu, ir vargonėliais. Ir, na, tikriausiai galima taip sakyti, kad to įprasto samplingo atsisako, neretai pirmenybė teikia gyvam komandiniam darbui studijoje ir tikrai tokių bendradarbyšių jo diskografijoje yra labai nemažai. Viena iš jų Andrea Triana, kuri kartu su juo pasirodo kūrinyje Run, o aš to tarpu atsisveikinu iki rytojaus, susitikim kaip įprasta dienos pulse nuo 10. Gražios dienos ir iki.
1: LRT.

Lietuvoje 14 valandų ir 5 minutės. Sveiki visi, kurie šiuo metu klausotės radio stoties, kuri vadinasi LRT Opus. Čia Ramūnas Zilnys ir laida, kuri vadinasi Vardai ir Garsai. Šiandien šioje laidoje į praėjusią savaitę pradėtas žvilgsnis į festivalį Reperban, kuris neseniai įvyko Hamburge, Vokietijoje, į muziką, kuri jame skambėjo, į daug labai įdomių muzikos atlikėjų. Ir vieni iš jų pradėjo šiandien laidą, tai buvo amerikiečių ambientinės muzikos grupėje Beyond su kūriniu QA. Netrukus eteryje dar viena daina, tiksliau jį jau skamba mano kalbos fone ir apie šitą kūrinį aš plačiau papasakosiu jam pasibaigus, bet dabar tai pasakysiu, kad čia yra puiki britų grupė, kuri vadinasi Fat Dog ir tai yra kūrinys Call It What You Want. Likite su LRT Opus šią valandą, keliaukim per naują ir gerą europietišką ir ne tik muziką.

LRT opus eteryje laida Vardai ir garsai, ir joje šiandien jau antrą savaitę iš eilės žvilgsnis į festivalį Reeperbahn, kuris visiškai neseniai šį mėnesį įvyko Hamburgo mieste. Jau praėjusioje laidoje jums pasakojau, kad tai yra didžiausias Europos vadinamasis klubų festivalis, tai vadinasi, jog didžioji dalis jo renginių ir koncertų vyksta įvairiose koncertinėse salėse, klubuose įsibarščiusiose aplink legendinį Reeperbahno kvartalą, Reeperbahno gatvę, kurioje kadaise vyko daug labai įdomių dalykų, gatvė, kuri vadinama Nuodėmių gatve, ten įsikūrė daug visokiausių spalvingų įstaigų, kadaise ten savo rimtą profesionalią muzikinę karjerą pradėjo ir grupė The Beatles. Tai štai 21 kartą surengtas Reeperbahn festivalis jau ne pirmas įkį subūrė ir kylančius, ir jau gerai žinomus artistus iš viso pasaulio. Šiuose koncertuose artistai prisistato ir bilietus perkančiai publikai, ir gausiai susirenkančiai pramogų verslo, muzikos verslo delegatų bendruomeniai, kadangi festivalyje taip pat yra rengiama ir konferencija su pačiomis įvairiausiamis temomis. Antrą savaitę keliaujam per įvairius artistus, kurie ten pasirodė. Keletą šių pasirodymų teko matyti ir man pačiam. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į štai tą muziką. Ir pirmas kūrinys, kuris skambėjo šiandien, jau minėjau, buvo amerikiečių grupės Beyond kūrinys, pavadintas QA. Beyond tai yra tokio Rodžerio Sellerso, kuris turi gražų, dangišką choro berniuko balsą, sukurtas projektas, kuriame, kaip jau ir užsiminiau, susipina ir ambientinių garsų, ir psichodelijos, ir elektronikos, ir daugybės kitų įvairiausių žanrų elementai. Antras kūrinys neatsitiktinai buvo grupė Fat Dog, šios grupės pavadinimas dabar yra viso pasaulio melomanų lūpos, nes Fat Dog su savo debiutiniu albumu, kuris vadinosi Woof, pelnė labai gerą reputaciją. Įspūdingas įvairių žanrų kokteilis, čia galima išgirsti ir pučiamuosius, ir rytietiškos, artimųjų rytų, žydiškos muzikos elementus, visą tai sumaišyta su tokiu gana kietu ir agresyviu alternatyvaus roko skambesiu. Ir šita grupė festivalyje Reeperbahn buvo viena laukiamiausių, į jos koncertą praktiškai nepavyko įsigrūsti daugeliui žmonių, kurie troško ir svajojo tai padaryti, nes salė vis dėlto neguminė. Džiaugiuosi, pasigirsiu, kad pavyko ten patekti, pasiklausyti to koncerto ir grįžau visiškai priblokštas. Labai svajočiau, kad šitą grupę mes galėtume pamatyti ir Lietuvoje, o į progų šią grupę bandyti kviestis tikrai jau greitai artės, kadangi visai greitai, tai yra šį penktadienį pasirodys naujas šios grupės albumas, kuris vadinasi Cancel Me, I'm Tired. Electro Punk Art Pop Rock'n'Rollas, taip yra vadinama šios grupės muzika, ir ką tik čia buvo kūrinys Call It What She Wants. Paklausykim dar muzikos iš Jungtinės karalystės, Birmingamo miesto, tai yra grupė, kuri vadinasi Gans. Ir tai yra vėlgi, kaip šiais laikais yra labai populiaru, įvairių žanrų kokteilis, kaip sako patys Gans, jie yra tokia grupė, kokia daugelis kitų muzikantų tiesiog norėtų būti. Ewanas Woodmanas ir Tomas Rautsas, šios grupės nariai, 2025-aisiais, tai yra pernai išleido savo pirmąjį albumą, kuris pavadintas Good for the Soul, puikiai priimtas klausytojų, ir mes netrukus paklausysim vieno iš grupės Gans įrašytų kūrinių. Ši daina vadinasi Do You Glow?

0: Vardai ir garsai.
1: Vardai ir garsai. Su Ramūnu Zilniu.

Grįžtame į laidą ir čia dar vieni festivalio Reper Band visai neseniai nugriaudėjusio Hamburgė svečiai. Šį kartą grupė neblogai pažįstama ir Lietuvos publikai, ir netgi šlovingojo Eurovizijos dainų konkurso žiūrovams. Mat, tai yra Estijos duetas, kuris vadinasi Pulup. Naująją folko muziką grojantys muzikantai Ramo Tederis ir Marko Veisonas, kurie kartu groja dar nuo 2014 metų ir groja tokiomis senovinėmis šiaurietiškomis arfomis, instrumentais, talharpomis. 2024-aisiais jie kartu su reperiais Vis Minus atstovavo Estiją Euro Vizijos dainų konkurse su nuostabaus pavadinimo daina Nendest narkotikumidest eiteme kulmidagi. Senokai buvo tas konkursas, jau pamiršau, kaip šitą pavadinimą reikėtų ištarti. Na, o šiais metais, tęsdami savo kelionę per įvairius folkloro ir ne tik folkloro festivalius, Pulup atvyko ir į Hamburgą. Čia buvo jų kūrinys Puhje Tulik. Klausomės dar šiek tiek nekasdieniškos muzikos LRT Opus eteryje. Tai bus dar viena festivalio Reper Band viešne. Muzikantė, menininkė, kurėja su labai įspūdinga istorija, ypatinga istorija ir šiek tiek skaudžia istorija. Gia Margaret, amerikiečių dainininkė, įrašų prodiuserė iš Čikagos, kuri dar 2018 metais išleido debiutinį albumą There's Always Glimmer, mokėsi groti pianinu, taip pat pasuko į dainininkės karjerą, na, o tada smarkiai pažeidė savo balso stygas, prarado galimybę taip dainuoti kaip anksčiau, dėl ligos turėjo atšaukti koncertų turą, na ir tada išrado save iš naujo, kurdama tokią švelnę, ambientinę, taip pat ir indie folko muziką ir daugiau koncentruodamasi į instrumentus. Paklausom Gijos Margaret dabar, čia vienas iš jos įrašytų kūrinių, daina, kuri vadinasi Phone Screen.

Džėja Margaret, LRT Opus eteryje, kūrinys Phone Screen. Paklausom dar vienos labai įdomios ir talentingos muzikos pasaulio moters, kuri savo talentų dalinosi festivalyje Reeperbahn Hamburge. Tai yra Londone gyvenanti dainininkė, dainų kūrėja, producerė, kompozitorė Lauren Oder, kuri yra pusiau britė, pusiau prancūzė. Na kaip, šeima yra maišyta, gimė Jungtinėje karalystėje, o vėliau augo Prancūzijoje. Ir jos muzika dažnai yra apibūdinama kaip orkestriška, neogotiška, eksperimentinė pop muzika, kurioje yra labai daug ir klasikinės, ir emo, ir repo muzikos elementų. Pradėjo savo karjerą kaip producerė, dirbanti su pogrindiniais Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos repo atlikėjais. Na, o paskui jau 2018 metais išleido savo pirmąjį mini albumą, kuris vadinasi Who Carries You. Nuo to laiko, kaip sakoma, viskas jau yra istorija. Yra dirbusi ir su tokiais garsiais įvairių žanrų artistais kaip Caroline Polachek, Celeste, Muramasa. Ir netgi sukūrusi muzikos Louis Vuitton mados imperijos reklamos kampanijoms. Tuo pačiu yra dirbusi ir kaip modelis. Žodžiu, daug visokiausių talentų. Ir kaip skamba muzikinis talentas, mes netrukus išgirsime LRT Opus bangomis. Hamburge Lauren Oder tikrai buvo priimta labai gerai. Pažiūrėsim, kaip ji bus priimta lietuviško radio eteryje. Čia kūrinys, kuris vadinasi No Outline.

0: Ще ЛРТ Опус. Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdelina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.

LRT Opus eteryje toliau tęsiasi laida Vardai ir garsai, ir čia Tara Nomdoil, dainininkė, kuri taip pat pasirodė festivalyje Reperban Vokietijoje, artistė, į kurią labai rekomenduočiau atkreipti dėmesį, jeigu dar iki šiol to nepadarėte. Ir Tara Nomdoil yra Berlyne gyvenanti dainininkė, kompozitorė, dainautorė, producerė, kurios šaknys yra Norvegijoje ir Airijoje. Išleidusi keletą albumų, sukūrusi ne vieną garso takelį televizijai ir kinui. Kaip yra sakoma muzikos kritikų, iš esmės jinai yra sugebėjusi sukurti savo atskirą ir labai įdomų menišką pasaulį, kurio šaknys yra folklore ir dideliame grožyje bei mistikoje. 2018 metais jį išleido mini albumą Dandelion. Nuo to laiko pasirodė dar ne vienas jos puikus įrašas ir kartais jie apibūdinama kaip Kate Bush, kuri dainuoja Nico Cave'o dainas Berghain klube. Man atrodo, kad tai yra labai įspūdingas apibūdinimas. Keliaujam toliau, klausomės vėlgi ne taip jau dažnai LRT Opus bangomis skambančios muzikos, tačiau iš tiesų šios laidos tikslas ir yra jūsų pažindinti su artistais, kurie galbūt kartais praslysta pro jūsų radarą. Šį kartą tai yra duetas, kuris vadinasi Tarta Relena ir jis atlieka polifoninius chorinės muzikos kūrinius, kurie tarsi atrodo atkeliavę iš kito laikmečio ir net iš kito pasaulio. Duetas, kurį sudaro Helena Ross ir Marta Torella, katalonės, kurios savo kūryboje supina Ispanijos, Portugalijos muzikinės tradicijos, taip pat grigališkai choralą ir visą tai sujungia į naują muzikinį kontekstą. Pirmas albumas vadinosi Ora pro Nobis ir pasirodė 2019 metais. Nuo to laiko pasirodė dar nemažai įspūdingų šio katalonių dueto įrašų ir vieno iš jų mes paklausysim dabar. Tarta Relena ir kūrinys, kuris vadinasi Tamarindo.

Tarta Realena iš Katalonijos ir kūrinys, kuris vadinasi Tamarindo. Keliaujam vėl per pačias įvairiausias šalis, kurios savo kūrybą pristatė ir savo talentus festivalyje Reeperbahn Hamburge. Kūrybėje kiekvienam melomanui, jeigu tik pasitaikytų galimybę, tikrai rekomenduoju bent kartą gyvenime aplankyti. Šaunus renginys, 4 dienos, koncertai įvairiausiose vietose nuo Elbės filharmonijos iki mano minėtų daugybės muzikinių klubų, tokių kaip pavyzdžiui Grosse Freiheit arba Docks. Įvairaus dydžio salės galima paklausyti koncertų ir nedidelėse bažnyčiose, ir didžiulėse erdvėse, kur telpa keli tūkstančiai žmonių. Taip pat vyksta ir nemažai koncertų po atviru dangumi, kuriuos galima pasižiūrėti visiškai nemokamai, taip kad jeigu kada nors keliausit pro šalį rudenį rugsėjo mėnesį, kai vyksta festivalis Reeperbahn, galite apsvarstyti galimybę apsilankyti Hamburge ir paklausyti daug labai geros muzikos. Sakoma, kad tas festivalis ir jo programos kūrėjai tikrai puikiai sugeba apčiuopti muzikos pulsą, pristatyti ir naujus artistus, ir tuos, kurie sugrįžta su naujais gerais albumais ir yra jau gerai žinomi. Iš viso šiais metais šiame festivalyje pasirodė per 400 grupių ir muzikantų. Tarp jų ir grupė, kurios mes netrukus pasiklausysime eteryje, Madre Saleh, taip vadinasi šitas kolektyvas, tikiuosi, kad ištariau teisingai airiškai, tai yra šiuolaikinio folko muzikos grupė, įsikūrusi Dubline 2023-aisiais, jos įkūrėjai yra Paulas Banksas, Adamas Kalinas ir Dara Duffy. Na ir čia tokia jau klasikinė istorija, koncertai baruose, įvairiausiose aludėse, užeigose, pamažu vykstantis kilimas, ir tas kilimas dabar yra jau pasiekęs visai smagu tą. Grupė įkurta, grupė įkvėpta grupės The Pogues, tai yra irgi tokie legendiniai airiško folko punkai ir huliganai. Debiutinis mini albumas It's a Hell of an Age pasirodė šių metų sausį ir pakilo į 3 vietą Airijos topuose. Vienas įdomus dalykas yra, kad būtent šitą grupę kaip savo apšildytojus didžiuliuose koncertuose Airijoje Slane pilyje, tie koncertai vyks kitų metų vasarą, pasirinko grupė Fontaines DC. Paklausom Madre Saleh, čia kūrinys, kuris vadinasi The Man Who Seeks Pleasure, iš Airijos su meile.

LRT Opus eteryje toliau skamba laida Vardai ir garsai, ir štai dar vienas labai įdomus artistas, kuris pasirodė festivalyje Reeperbahn Hamburge, ir šį kartą jis yra iš Jungtinės Karalystės, iš Darlingtono. Jo slapyvardis yra Polly from the Dirt, ir tai yra toks pakankamai Elliotą Smithą tą patį iš tikrųjų ir kitus melancholiškos muzikos kūrėjus primenantis skambesys, kuriame taip pat turime elektronikos, turime daug grožio, turime hipnozės, taip pat turime ir visokių politinių pareiškimų, visiškai nevinioja į vatą šis artistas savo dainų tekstuose, kartais bandydamas pasakyti, ką galvoja apie tam tikras politinės partijas, apie jų elgesį, apie beviltišką Anglijos ateitį, na ir taip toliau ir panašiai. Čia yra kūrinys, kuris vadinasi Don't Shoot Now, tai yra vienas iš pačių naujausių jo darbų. Ir artistas, kuris dažnai yra pristatomas kaip surrealus ir labai unikalus, labai sunku su kažkuo jį palyginti, jo balsą, jo skambesį, ir jeigu jau jūs esate žingeidus ir smalsus LRT Opus klausytojai, tai ką jau ką, o šito artisto slapyvardį tikrai galite pasižymėti. Kaip rašoma festivalio Reeperbahn interneto svetainėje, mes norim daugiau šito ir LRT Opus eteryje. Klausom dabar dar vienos grupės, kurios aš klausiausi, man pavyko patikti tą koncertą, tai yra tokioje vietoje, kuri vadinasi Bahnhof Pauli, tai yra Reeperbahno gatvėje, ir ten yra, na, toks požeminis klubas, kuris primena traukinių stotį. Čia bus grupė, kuri vadinasi Friedberg, jos lyderė yra Anna Friedberg, austrų dainininkė, kuri gyvena Londone ir savo karjerą pradėjo dar grodama viena, kėlė dainas į tokią šviesos atminimo interneto svetainę MySpace. Jo visai greitai gastroliavo su Leniu Kravicu ir Jamesu Bluntu, išleido keletą albumų, kurie sulaukė didelės sėkmės, o tada nutiko taip, kad praėjusiame dešimtmetyje dingo iš muzikinio pasaulio, tiesiog ieškojo savęs, gyveno Kalifornijoje, kūrė visokiausius muzikinius eksperimentus, na ir galiausiai subūrė savo grupę, kuri taip ir pavadinta Friedberg. Labai energingas, labai irgi puikus pasirodymas. Siūlau jums paklausyti vieno iš Friedberg kūrinių. Ši daina vadinasi Go Wild ir ji jau skamba štai čia, mano kalbos fone.

Friedberg ir kūrinys, kuris vadinasi Go Wild. LRT Opus eteryje laidoje Vardai ir garsai, kurie antrą savaitę iš eilės dalinasi su jumis muzikiniu grojaraščiu sudarytų iš festivalyje Reperban, šį mėnesį surengtame Vokietijoje koncertavusių artistų. Laida pamažu artėja prie pabaigos ir noriu šiandien ją pabaigti su artistu, kuris, na, šioje festivalio programoje mano akimis tikrai švietė ypatingai. Jis tikrai nėra naujokas ir jis netgi tokia yra kultinė asmenybė, dėl kurios prieš jį pasirodęs grupės Hot Chip iš Jungtinės karalystės vokalistas Alexis Tayloras sakė, kad štai čia yra kažkas išskirtinio, nes apšildyti šitą žmogų man yra didelė garbė. Mislingas, paslaptingas, intravertiškas, melancholiškas, keistas, nenuspėjamas artistas, kurio vardas yra Peteris Kemberis ir jam yra 60 metų. Jis yra žinomas sceniniu vardu Sonic Boom. Pagarsėjęs tuo, kad nuo 1982 iki 1991 grojo psichodelijos grupėje, neopsichodelijos grupėje Spaceman Free, kuri padarė didžiulę įtaką daugeliu alternatyvios muzikos kūrėjų. Dabar gyvena Portugalijoje ir yra dirbęs su daugybė puikių artistų, nuo grupės Stereo Lab iki Panda Beer, Yola Tango ir daugybės kitų. Mes paklausysim vieno iš jo kūrinių, beje koncerte, tas koncertas buvo tikrai labai keistas, buvo muzikantų grupė, o pats Sonic Boom elektroniniais instrumentais grojo sėdėdamas kampe, pasislėpęs kone toliausiai, nuleidęs akis ir gurkšnodamas arbatą. Muzika, kuris skambėjo koncerte, dar bus išleista, todėl mes negalime pasiūlyti jums jos išgirsti, bet dabar užtat išgirsim vieną iš kūrinių, kurie yra rašyti Sonic Boom kartu su Panda Beer iš puikiosios grupės Animal Collective. Ne pirmą kartą šie muzikantai bendradarbiauja ir čia yra kūrinys, kuris vadinasi Never Giving In. Aš Ramūnas Zilnys, ačiū, kad klausėtės laidos Vardai ir garsai. Primenu, kad laidų įrašus visada galite surasti internete LRT radiotekoje. Susitiksime kitą pirmadienį šiuo metu eteryje, o taip pat ir jau šį trečiadienį laidoje Be Filtro 14 valandą. Likite su LRT Opus.

Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, 3 valandos ir beveik 8 minutės tiek šiuo metu yra mūsų šalyje, o čia su jumis sveikinuosi aš Rimvydas ir laida Be problemų. Šiandien pirmadienis ir šiandien pasirodo minima Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena. Rugsėjo 28 ir šią dieną mes prisimename Vilniaus įkūrimo istoriją, kurio not legendos Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas susapnavo sapną, pranašavusi Vilniui garbingą Lietuvos sostinės ateitį. Minima, kad Gediminas prigulęs polsiui rudens medžioklės metu, todėl spėjama, kad tai turėjo vykti rugsėjo pabaigoje, maždaug kai mus aplanko ir bobų vasara. Na, o paskui žinome, tą visi legendą, ko gero, kad paklausęs sapną išaiškinusio žinio Lizdeikos, Gediminas Vilniuje pastatė pilį ir įkūrė sostinę Vilnių. Tai tokia šventė ir galvau šiandien ir dienos temą pritaikyti ir paieškoti muzikos susijusių su svajonėmis, susijusių su sapnais ir pirmasis kūrinys, kuris man atėjo į galvą, tai yra iš Minneapolio elektroninės indi muzikos grupės Polisa, darbas Dreams Go. Šiaip bendrai Polisa grupė, kuri įsikūrė 2011 metais, o praeitais metais pristatė albumą pavadintą Dreams Go ir jame ir yra kūrinys, kuris kalba apie tai, kas nutinka svajonėms, kai žmogus nustoja gyventi viltimis ir ima tiesiog gyventi kasdienybėje, kitaip sakant, nustoja svajoti ir tos svajonės link niekur to žmogaus nebeveda, jis tiesiog egzistuoja. Apie tai yra kūrinys ir ko gero čia ir yra gera pamoka iš Gedimino, kurią galime pasiimti, kad reikia duoti svajonėms kelią, jeigu turim gerą svajonę, gerą tikslą, reikia jį gyvendinti.

Tęsim laidą be problemų, jeigu jau šiandien kalbam apie sapnus, nes Gedimino diena, tai pagalvojau, kad reikia prisiminti ir 2023 metais pasirodžiusi kūrinį tokią tamsią, šviesiai tamsią lopšinę iš muzikos kūrėjo, iliustratoriaus ir žurnalisto ir šiaip kaip atsako žmogaus su lake vaizduote Karolio Rupkaus arba tiesiog Rupkus, jis kaip atlikėjas yra pasivadinęs ir iš tiesų lopšinė Sapnai Sacharoje yra na tokia banguojanti ir aš esu man regis vieną kartą užmigęs jos klausydamas, bet specialiai klausiausi vakare, kaip jis, kai išleido šį kūrinį, rašė savo socialiniuose tinkluose, kad su kūriniu linki visiems ramybės ir gerų sapnų. Na dabar užmigti gal ne pats geriausias metas dienoje, bet jeigu tokia dienos tema, pasiklausykime.

Opus. Žinios. Rusijai vidurdienį atakavus Kyjivą pranešama apie miesto centre kilusius gaisrus. Kaip skelbiama, užsidegė Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatas. Kyjivo valdžia teigia, kad žuvo mažiausiai vienas žmogus. Lietuvos kurčiųjų draugija perspėja apie sukčiavimo atvejus apsimentant kurčiaisiais. Pastaruoju metu draugija teigia sulaukusi pranešimo apie tai, kad viešose vietose, pavyzdžiui, prekybos centruose, žmonės apsimetantis kurčiaisiais prašo pinigų. Būna, kad asmenys gyventojams pateikia lapus su negalios ir kurtumo simboliais Lietuvos vėliava ir prašo paukoti. Lietuvos kurčiųjų draugija pabrėžia, kad su tokiu pinigų rinkimu nėra susijusi ir tokiu būdu vaikščiojant po prekybos centrus, gatves ar kitas viešas. Erdvė su parašų raukų rinkimo lapais pinigų nerenka. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitiko su dirbtinio intelekto technologijas kuriančios bendrovės Anthropic vadovu Darijumi Amodėjumi, kuris ragina sulėtinti dirbtinio intelekto vystymo tempą. Trumpas šios pozicijos nepalaiko ir prieš susitikimą pakartojo, kad dirbtinio intelekto reglamentavimas sudarytų sąlygas Kinijai aplenkti Jungtinės valstijas šios technologijos vystymo srityje. Sinoptikai praneša, kad šiąnakt nelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas.

0: drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: Larry.
1: Like a baby.

Lieka 10 minučių iki 4 valandos, kelios minutės po 4 turėsiu čia studijoje viešnę Greta Ratovič atkeliauja papasakoti apie savo santykį su Čiurlioniu ir būsimą koncertą apjungiantį ir džiazą, ir improvizacijas, ir repą, na žodžiu, papasakos jį visą. Tai mums pati paklausysim ir kūrinių iš jos debiutinio albumo, na o čia toliau norisi ieškoti kūrinių susijusių su sapnais vienaip ar kitaip ir pagalvojau apie Bohemos Tarifą, apie tikrai spalvingą, ritmingą atlikėjų didelę kompaniją, kuri geba išjudinti net vangiausius klausytojus ir kurie semėsi įkvėpimo, kaip patys sako, iš 80-ųjų vakarietiškų muzikinių etiudų bei šiuolaikinio impresionizmo. Bohemos Tarifas puikiai pasirodė ir garažo konkurse, novuso konkurse jaunų grupių, tiesa, ne praėjusiais metais, bet prieš keletą metų ir nuo to laiko tik kyla, smagu juos girdėti visokiausiuose netikėtuose net prekybos centre, sugirdėjęs tiesiog, kaip jie groja šitame prekybos centro grojaraštyje vaikščiojant žmonėms po centrą. Iš tiesų smagus vyrukai ir jų kolektyvas šį vakarą svečiuosis pas Kristijoną Ribaitį laidoje karameliniu tonu ir daug daugiau turbūt apie save papasakos, na ir Kristijonas moka pakalbinti muzikantus, kaip pats atėjęs iš šios sferos, tai ten visai būna daug ir techninių dalykų, bet ne per daug sudėtingų, tokių, kurie įdomus ir tiesiog klausytojom. Tai turiu čia Bohemos Tarifo kūrinį Jūros nebesapnuosiu iš albumo Gyvai.

Visi įsijungia šį nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui. Vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, jei rimtai, tai iškrisiu į palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

Čia baigė skambėti Sraigės efekto, kūrinys Lobo, šiuo metu Lietuvoje 4 valandos ir 6 minutės, o kas stebite mūsų vaizdu, matote, kad čia jau studija turi viešnę, kurią jau pristačiau, bet dar kartą pakcentuosiu, kad mūsų čia laukia labai įdomus pokalbis apie Čiurlionį, apie džiazą, repą, improvizacijas ir artėjantį koncertą. Čia yra Greta Ratovič, ji išleido albumą Mano Čiurlionis, o dabar ruošiasi pristatyti albumą Tamstoje šio mėnesio 30 dieną su choru, su įvairiausiais muzikantais, atlikėjais apie visą tai. Ji netrukus pati papasakos, bet prieš tai pasiklausom ištraukos iš jos albumo. Čia Greta Ratovič ir jos kūrinys Kalnas.

0: Čia baigia skambėti Gretos Ratovič kūrinys Kalnas iš albumo Mano Čiurlionis. Pati Greta ir čia yra studijoje jau pas mus, tai galim pasisveikinti. Labas, Greta.
1: Labą dieną, kaip malonu.
0: Smagu tave matyti, kažkokio visada atneši šilumos ir daug šypsenos į studiją atkeliavus. Tai smagu visuomet. Aš labai raginu visus įsijungti transliaciją su vaizdu, kad ir pamatytų tą šypseną, ne tik balse pajustų. Jau esi atėjus čia papasakot apie albumą Mano Čiurlionis, bet norisi vis tiek dar truputį grįžti ir prie jo, todėl kad nors šiam pagrindinė tema albumo pristatymo koncertas, nelabai susiję dalykai tarpusavį. Pranešimas spaudu išėjo apie artėjantį koncertą ir ten antraštė yra Čiurlionio, nereikia bijoti. Ir aš pagalvojau iškart, bet ar tau pačiai nebuvo baisu, kai tu pradėjai lipdyti visą albumą apie tą Čiurlionį?
1: Nebuvo gal to faktorius, kad na, baisu man būtų, bet buvo tas vis tiek atsakomybės momentas, kad na, reikia paruošti tam tikrą medžiagą, kurią klausyt galėtų ir mano kolegos, ir šiaip žmonės. Tai buvo momentų, bet pirmiausia, visų pirmiausia, tai turbūt svarbiausia buvo kažkaip save pačią nudžiuginti rezultatais ir dabar vat, ypač artėja tas koncertas, aš absoliučiai gyvenu visiškam koncerto kosmose, kaip tik turėjom nuo ryto vat, generalinį repeticiją, tai iš tikrųjų pirmą kartą visi susirinko į vieną vietą ir buvo įspūdingas na, ir reginys, ir jausmas, nes ir tiesioginės vizualizacijos buvo menininko Donato Savicko ant, žodžiu, tamstos klubo sienų, juodų ir atrodo taip tikrai įspūdingai, nes yra sukurta tokia, na, kaip prieblanda. Tai aš dar kol kas esu absoliučiai apsvaigusi tuose muzikiniuose pojūčiuose, ką ryte teko išgyventi.
0: Pirma didelė repeticija, ta pagrindinė, ar šiaip koncertas rugsėjo 30-ą, tamstoje 25 atlikėjai, daugiau negu 25 atlikėjai.
1: Nu, jau dabar scenoje. Daugiau.
0: Ir čia taip daugėjo su dienom, aš įsivaizduoju, vis prisijungia kažkas, kas yra smagu, atrodo, kad tada gal tikrai nebijo čia tie žmonės to Čiurlionio, užsiminė ir apie tai, kad yra, nu, vis tiek kažkokia tokia aura Čiurlionio.
1: Taip, tokia bendrystė. Man atrodo, kad žmonės labai pajaučia, vat, ir pats sakai, vat, atsinešė žmogus kažkokią iš savęs šviesą. Tai man atrodo, kad mes besijungdami patys tą šviesą ir nešam ir užkrečia ne tiek tas na, Čiurlionio vardas, kiek pati ta šviesa, kurią mes nešiojam ir kažkaip norim padaryti tą ir koncertą, ir pasirodymą, ir labai gerai ir tiesiog kažkaip nenuvilti nei savęs, nei kitų. Ir ne tai, kad nenuvilti čia tas, nenuvilti toks labai pesimistiškas. Gal kaip tik sakyčiau, įkvėpti, gyventi, džiaugtis kažkuom. Tai

0: vat, tokia ta pagrindinė mintis, kad tiesiog pasinerti kažkur, kas lypi tavo viduje, ko kartais tu, na, negali kasdieną pajausti. O na, vat, būtent su tokia dinamiška muzika ir bandysime tą visą momentą išgauti.
1: Kaip tu pati atsakai klausimą, tavo Čiurlionis, mano Čiurlionis vadinasi albumas, tai kas tas tavo Čiurlionis yra, kaip tu pati matai?
0: Tai labai daug kartų jau teko atsakyti iš tą klausimą, bet aš vis kažkaip permastu ir vis norisi kitai pasakyti. Tai, na, tavo tai vėlgi labai toksai subjektyvus dalykas, nes vienam mano tai yra iš ego pusės mano, o kitam mano tai yra toksai, na, labiau apibendrintas dalykas. Tai kažkaip tiesiog norisi paskatinti klausytoją painterpretuoti tai, kaip jis įsivaizduoja tai, ką jis mato ir girdi, būtent per savo vidinius išgyvenimus. Nes mes visi einam gyvenime per kažkokius dalykus, nors ir jie gal ir atrodo panašus, bet iš tiesų jie yra skirtingi ir mūsų ir tie pojūčiai, taip kaip mes matom, įvairius dalykus yra labai skirtingi. Tai vat norisi paskatinti kiekvieną per savo prizmę žiūrėti ir neklausyti, ką kitas ten sakė, patiko ar nepatiko. Ne, tu vat pats išgirsk ir tiesiog nuspręsk, ko tau patiko ar ne.
1: Ar ir muzikantam, kurie pasirodys dabar koncerte, irgi leidė taip interpretuoti patiems?
0: Nu, po šiandien nelabai. O jeigu rimtai, tai leidžiu, iš tiesų taip, mes visi siūlėme daug įvairiausių idėjų ir tikrai nebuvau aš tas gal toks pagrindinis lyderis, kuris liepė vadaryti taip ar anaip. Aš gal atvirkščiai buvau ta, kuri labai skatino visiems rodyti iniciatyvą ir tiesiog jeigu jie jaučia, kad tarkim šioje vietoje reikėtų, tai nežinau, na, fade outą padaryti, kad išblėstų muziką, tai vat darykim čia taip, o kitoj vietoj visiškai to nesijaučia ir kažkas sako, žinai, ne, nu, sako, aš nejaučiu, aš nefilinu. Okei, darom kitaip. Tai vat kažkaip norisi, kad jaustų kiekvienas žmogus ir įsitrauktų su savo tom mintim į mūsų tą bendrą kažkokį projektą.
1: Taip, bet kai tiek daug žmonių, virš 25, tai tada atrodo tikrai sudėtinga. Taip, vat kiekvieną įsiklausyti ir kiekvieną išgirsti. Ir
0: yra sudėtinga, bet vis tiek mes kiekvienas turim tą savo rolę šitam projekte. Kiekvienas esame sraigtelis, tai gal mano labiau tas toks, tokia pareiga kažkaip sukontroliuoti iš dalies, kad visi galėtų susišnekėti, na, būti toks kaip tarpininkas. Tai va iš tos pusės gal.
1: Ar albumo kūrimas buvo tavo interpretacijos Čiurlionio įvairių kūrinių skirtingų tarpdisciplininių ir tada, o dabar koncertas jau yra platesnės žmonių ratų interpretacijos to, ką, kaip tu matei tą Čiurlionį. Teisingai aš čia suprantu?
0: Na, mes vis tiek rėmėmės tomis aranžuotėmis ir tomis na partitūromis, kurios buvo užrašytos jau įrašinėjant albumui. Tai, kad kažkokios naujos medžiagos atsirado, tai ne, bet kiekvienas žmogus begrodamas ir atlikdamas kito, na, kompozitorius ar kūrėjo muziką, jis vis tiek įdeda dalelę savęs ir kažkaip, na, keičiasi turbūt, keičiasi visa forma, keičiasi visa struktūra kažkuria prasme, jau vis tiek tie kūriniai skamba absoliučiai kitaip negu albume, visiškai kita idėja jau.
1: Tai va, prie šito ir norėjau privest, kad skamba visai kitaip negu albume ir tada iš karto ir įdomu atkeliauti į koncertą, kad pamatyti visą tai gyvai, bet džiazo muzikantai, profesionalus choras, kaip tu iš vis, ar kai leidi albumą, matei, kad toks albumo pristatymo koncertas ir tokio dydžio turėtų būti?
0: Ne, aš tai visiškai nebuvau to apgalvojusi. Kaip tik, kai mes įrašinėjom, tai buvo tokia mintis, kad padaryti kuo minimalistiškiau. Kažkaip norėjosi, kad nebūtų ten tų net ir kai kur ritminės grupės elementų, kurios šiaip turėtų būti gal kūriniai, jeigu taip žiūrint pagal tą teisingą aranžuotę, taip galima pavadinti. Bet kažkaip va taip gavosi, kad įsitraukia žmonės, visų pirma mano mylimi žmonės, su kuriais aš tiesiog apskritai turiu ryšį ir jie mane šitam kely palaikė ir taip pat prisijungė. Ir suma sumarum turim visus draugus ant vienos scenos.
1: Toks apjungti visus draugus į vieną sceną yra ir iššūkis, aš įsivaizduoju, ir džiaugsmas.
0: Ne visus, labai atsiprašau jau, negalima, visų kitų atsiprašau.
1: Bet tai dar porą dienų iki koncerto dar gali ir kiti gali būti.
0: Kiti turės tarp žiūrovų būti.
1: Tarp tų visų žmonių scenoje bus ir repo, kas dar atrodo, kas tolimiausia atrodo nuo Čiurlionio, kas tai gali būti. Kaip čia šita mintis kilo?
0: tai kadangi mes vis tiek albume

0: piešiame skirtingas stilistikas, tai kažkaip aš pagalvojau, kad būtent repas, jis labai daug ką pasako, jis užveda žmonės, jisai ypatingai dar, kadangi vėlgi pasikartosiu, man yra svarbu su savo artimai žmonėm kurti ir būti kartu. Tai vat Regimantas Šimas, kuris ir repuos
1: Elements
0: slapyvardžiu. Tai jisai yra iš mano mokyklos. Ir mes senai vienas kitą pažįstam. Ir daug metų nebendravom ir kažkaip aš sakau, Regi, sakau, žinok, ar tu norėtum? Tu privalai. Vat.
1: Ar tu norėtum, tu privalai.
0: Nu tai va, taip ir gavosi.
1: Toks klausimas. Be spaudimo jo.
0: Bet jisai visiškai, visiškai be to spaudimo ir sutiko. Ir labai entuziastingai. Ir beje, sukūrė labai prasmingą tekstą. Taip pat bus, aišku, jo ir tokio freestylo ten detalių, bet tas tekstas jis... Nu, aš jau klausau, aš be susigraudinimo, aš negaliu jo išklausyti. Labai paliečiantis.
1: Čiurlionį daug kas sieja su vizualiuoju menu, su paveikslas ir koncerte irgi atsiskleis tam tikra dalis, papasakok apie visą tai. Kaip suprantu, bus menininkas, kuris ten gyvai tapys, įkvėptas to, ką girdi, bet tu gali plačiau, man atrodo, papasakot.
0: Taip, tai tas menininkas yra Donatas Savickas ir jisai šiaip pagal specialybę yra fotografas Kauno Jazz festivalio ir taip pat jis yra šiaip menininkas, kuris renginiuose kuria įvairiausius performansus ir daug jis ten turi savo veikloj, žodžiu, įvairiausių dalykų. Bet būtent mūsų koncerte mes kažkaip pasirinkome jį kaip tokį, na, nežinau, vertėją tarp to, kas skamba ir tarp to, kas mūsų yra galvoje, tai jisai dar prie viso to, sakau, vat, grinai vat, už scenos, didelė yra erdvė tamstoje, jisai rodys tiesiogiai tai, kas jam gimė galvoje tuo metu. Tai irgi įspūdinga, nes, na, jeigu jisai koncerto dieną jausis kažkaip kitaip, jisai gali pasirinkti visiškai kitus vaizdinius. Mhm. Yra ten kažkokie, matyt, pasiruošti vaizdiniai, tačiau jisai vis tiek, aš atkreipiu dėmesį, jisai ir juos keičia, jie juda, jie gali atsirasti aukščiau ar žemiau, ir atsiranda kažkokios gal ir nuotraukos ant tų sienų. Nu, žodžiu, jis labai, labai įdomu tą konceptą sugalvoti. Aš taip pati iš tiesų po šitos repeticijos buvau tokia, wow, sakau, Donatai, labai, labai įdomu.
1: Bet jis reaguoja į skambančią muziką ir tada jis kuria vieną abstraktų paveikslą visam koncertui, ar ne? Ir kur kiekvienas kūrinys tarsi prisideda prie bendro.
0: Tai kinta tie piešiniai. Mhm. Tai prasideda, tarkim, ten koncertas vienaip, ar ne, viena nuotaika, ir po to tie piešiniai lygiai taip pat vystosi, kažkokias detalės atsiranda, tai vat, tikrai reginys, kurį verta pamatyti.
1: Tai muzikantai, choras, repas, vizualiniai vietoje gimstantis dalykai. Atrodo jau daug koncertų, bet tada matau, kad dar ir raudonos nosis gydytojai klounai prisijungia prie iniciatyvos. Koks čia santykis ir kodėl?
0: Taip, tai raudonos nosis yra mano draugai ir mes kažkaip, kadangi aš su jais apskritai bendrauju ir apie vaikus, nes pati esu ir pedagogė ir tikrai teko padiskutuoti įvairiausiamis temomis ir mes palaikome ryšį ir aš pagalvoju, kad visgi turiu aš progą tame koncerte padaryti kažką prasmingo, negu šiaip tiesiog parodyti, na, kaip mes ten gražiai grojam, ar ne, bet perduoti kažkokias tai žinias ir ne vien žinias, bet ir kažkokį tai prasmingą polgį gal padaryti. Tai ir pamąsčiau, kad būtų gera proga, gera terpė tam ir ta muzika visai neprieštarauja tam dalykui atvirkščiai. Ji yra apie tai, kad mes visi galime būti įkvėpti meno, nes ką daro raudonos nosis, tai yra gydytojai klounai, jie važiuoja pas sergančius vaikus, juos linksmina, juos, na, praturtina jų kažkokį gal dvasinį pasaulį. Tai ir norėjosi kažkaip tas dvi disciplinas sujungti, ir tą gerumą, ir tą tokias gilias temas prasmingas, kažkaip vat norėjosi to gylio, to tikrumo.
1: Dabar tiek daug gyveni mintimis su tuo Čiurlioniu. Čia tas albumas, kur tas dabar pasiruošimas koncertui, trečiąjį koncertas. Ar po koncerto dar Čiurlionis bus tavo kūrybų ir galvoje? Ar jau viskas paleidi ir kažkuria kita kryptim suksi?
0: Aš galvoju, kad pradžiai aš išgyvensiu šitą Ir kai jau, jeigu aš išgyvensiu, tai tada, tada pasižiūrėsim. Bet iš tikrųjų, man atrodo, čia toks yra irgi gal, gal nenuolatinis dalykas, nes tos temos, jos tokios gana rimtos, jos irgi verčia tave labai susimastyti ir verčia tave stengtis. Ir man atrodo, kad gal būtų ir natūrali eiga, jeigu visgi praeitų kažkiek laiko po viso šito išgyvenimo. Ir tada žiūrėsim, yra visokių minčių.
1: Mhm. Įdomu, ar pasirinksi kažkokį vėl žmogų?
0: Aš pasirinksiu save.
1: Save, taip. Va, labai geras ir man atrodo labai geras pasakymas. Pokalbio pabaigai, šiaip labai sveikinu su artėjančiu debiutinio albumo pristatymu, kuris nu, daug didesnis atrodo ir masiškesnis negu ir pati galvoju, negu aš galvojau, negu turbūt bet kas galvojo. Tai labai džiugu, laukiam trečiadienį. Tamsta, Vilnius, 9 valandą rinktis visą.
0: 19.30. Renkamės anksčiau, renkamės 18, ateinam, laukiam ir džiaugiamės vieni kitais.
1: Ačiū labai, Greta, kad užsukai.
0: Ačiū labai, labai.
1: Gero koncertų ir gražaus.
0: Dėkui.
1: Čia buvo Greta Ratovič ir mes turim dar vieną kūrinį iš mano Čiurlionis albumo Vėjai pūtė. Šiaip jau padėkojau tau, Greta, bet galvoju dar vis tiek, gal nori pridėti kažką prieš klausant apie Vėjai pūtė kūrinį, kodėl pasirinkai pagroti šitą pokalbę.
0: Iš tikrųjų, šitam kūrinį repuos Regimantas Element ir koncerte jisai bus finalinis kūrinys ir gal man iš karto irgi tokia asociacija su to, ką mes esam dabar padarę, kad čia bus labai labai toks jausmingas, prasmingas ir galbūt ir visą albumą kažkuom apibūdinantis kūrinys. Tai dėl to.
1: Tai gero klausimo visiems.

0: Kauno valstybinėme muzikinėme teatre. Miuziklas Šrekas.
1: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
0: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

Čia baigia skambėti LP kūrinys Colliding. Nu, šiandien minima Gedimino diena. Žmogus, kuris susapnavo pranašingą sapną, paklausė Lizdeikos ir įkūrė Vilniaus miestą, pastatė Gedimino pilį, aplink kurią tas miestas įsikūrė. Tai ta proga klausom kūrinių susijusių su sapnais vienaip ar kitaip. Ir dabar pasiėmiau grupės Kedros Tuburas kūrinį Liko tik sapnai iš jų prieš dvejus metus pasirodžiusio albumo Kursyvai. Šiaip Kedros Tuburas labai smagi grupė, tikrai skleidžianti pozityvę visuomet nuotaiką tiek ir gyvų koncertų metu, tiek ir iš įrašų. Nuo grupė savo veiklą pradėjo 2014 metais. Ten, na, ne visai savo veiklą, bet nuo to viskas prasidėjo, nes ten grupės nariai mokėsi Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijoje ir ten susipažino ir galiausiai viskas išsivystė iki grupės. Nuo Kedros Tuburas tikrai įdomus grupės pavadinimas ir galbūt ne visiems žinoma istorija, kaip jis atsirado. Tai atsirado taip, kad jiem tiesiog reikėjo pavadinimo greitai ir grupės narys Matas paėmė dvi skirtingas knygas ir dūrė pirštų į atverstus puslapius ir ten pasitaikė žodžiai Kedras ir Stuburas. Ir gavosi grupės pavadinimas Kedros Tuburas. Tai čia jų kūrinys Liko tik sapnai, nuo iki 5 valandos liko 10 minučių, tikiuosi, kad pabaigė dienos darbus smagiai, aš čia Rimvydas laidoje be problemų su jumis būsiu iki pat 6.

Alerta Opus. Opus. Labas visiems, kas tik dabar prisijungėt prie LRT Opus. 3:05 linkėjimai ir tiem, kas baigia dienos darbus, galbūt jau keliaujate namo. Čia Rimvydas ir laida be problemų ir laikas apkalbėti ir papasakoti apie šios savaitės albumą. Kažkaip visuomet pirmadienį startuojam su savaitės albumu. Tai pirmadienį ypatingai ir daugiausia džiaugsmo ir įdomumo būna kalbėti apie tą albumą. Paskui savaitės pabaigai atrodo viskas papasakota. Bet šį kartą turim tikrai ypatingą albumą, savaitės albumo garbingoje vietoje ir jis priklauso grupiai Garbanotas ir 7-ajam jų albumui vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim. Oficialiai albumas pasirodys tik kitą savaitę, tačiau Garbanotas LRT Opus suteikė teisę groti albumą jau nuo šiandien ir tuo mes labai labai džiaugiamės. Patys kūrėjai, tiksliau, Mantas Joneikis sako, kad šis albumas užaugintas namie Vilniaus pakraštyje, giedant gaidžiams, lojant šunims ir verkiant ar krykštaujant vaikams. Nu, Šarukas Joneikis pasakoja apie albumo pavadinimo istoriją. Atrodo, toks ilgas pavadinimas, vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim, bet šį pavadinimą sugalvojo Mantas ir tai pasirodo yra akronimas, kurį jau 2017 metais ant albumo Room for You viršelio jie buvo parašę ir dabar kažkaip tęsia tradiciją, nes jeigu perskaitai kiekvieno žodžio pirmą raidą, gaunasi žodis Vilnius. Albumas Vilniaus pakraštyje parašytas, atrodo viskas čia labai gražiai susidėlioja. Kaip tas albumas skamba, prisipažinsiu, aš pats dar neturėjau progos perklausyti ir dabar kartu su jumis paklausysim ištraukos iš albumo kūrinio O ne.

čia baigia skambėti Bathing Suits kūrinys I Can Be a Freak. Bathing Suits kolektyvas iš Leeds miesto Jungtinėje karalystėje. Sako, kad jie kuria teen pop sensations. Patys tokį žanrą susikūrė, išrado, o ir kodėl ne. Na, jų albumas arba mini albumas pavadintas Kill ir pasirodęs šiais metais prieš keletą mėnesių, būtent iš jo ir sugrojo čia kūrinys. O toliau galim truputėlį kitą žanrą pereiti ir visai kitą pasaulio pusę nusikelti. Keliaukime į Australiją, į Sidnėjų ir ten kuria multiinstrumentalistė, dainų autorė ir dainininkė Jess Holt. Tiesa, kuria ji po slapyvardžiu Total Tommy. Ir turim čia vieną iš naujesnių jos kūrinių, Tailgate.

0: Opus.
1: Praėjus kelioms valandoms nuo Rusijos atakų Kyjive, kai pataikyta į Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą, dronas smogė ir privačiam medicinos centrui. Rusijai tęsiant atakas vidury dienos žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar bent 19 sužeista. Britų žiniasklaida praneša, kad Jungtinės karalystės pareigūnai tiria, ar Teheranas prisidėjo prie galimo sprogdinimo pavojaus netoli karališkųjų oro pajėgų Fairfordo bazės. Šią bazę Jungtinių valstijų kariuomenė naudojo smūgiams prieš Iraną. Tuo metu Irano ambasada Londone tokius įtarimus kategoriškai atmeta ir smerkia. LRT radio bendradarbės Jungtinėje karalystėje Viktorijos Rinkevičiūtės teigimu pareigūnai oficialių versijų nepateikė, bet kai kurie politikai mato incidento sąsają su Teheranu. Amerikiečių SpaceX kosminė raketa Starship šiuo metu sėkmingai skrieja Žemės orbita po pakilimo iš Teksaso. Didžiausia pasaulyje sukurta nešančioji raketa per bandomą įskrydį siekia įveikti naują ribą. Pirmą kartą 6 kartus apsukti aplink planetą. Tuo pat metu tikimasi raketą paleis 26 naujus Starlink palidovus. Planuojama, kad 10 valandų misija baigsis raketos nusileidimu ramiajame vandenyne. SpaceX ateityje tikisi, kad raketa Starship galės skraidinti žmonės ar krovinius į Mėnulį, Marsą ar net dar toliau. Sinoptikai praneša, kad šiąnakt nelis. Vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra tarp 4-9, Kuršių nerijoje iki 12 laipsnių šilumos. Tiesa, dirvos paviršiuje kai kur galimo šalnos iki 2 laipsnių. Na, o rytoj dieną žemesnio lietaus nenumatoma, vyraus vidutinio stiprumo pietryčių vėjas. Rytoj dieną mūsų šalyje sušils iki 17-22 laipsnių šilumos.
0: Be problemų.

0: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

Pirmadienio laida be problemų jau į pabaigą. Čia aš Rimvidas buvau su jumis nuo pat 3 valandos ir dabar keliausiu namo, bet žinokit, viskas tvarkoje. Palieku jūs gerose rankose. Čia vakarų musonas valandą laiko prapūs pravedins studiją. Bus tik muzika ir jokių kalbų. Nuo 7 valandą du nuostabus balsai Šarūnas ir Mantas Joneikiai iš grupės Garbanotas ir jų laida Garbanota banga. Jų albumas šią savaitę yra išrinktas savaitės albumas, kuris dar vis nepasirodęs ir mes jį grojame išskirtinėmis teisėmis. Tikiu, kad ir savo laidoje broliai papasakos daugiau apie patį albumą. Nuo 8 valandą Kristijonas Ribaitis ir jo kuriama laida Karameliniu tonu ir šį vakar ten svečiuojasi grupė Bohemos Tarifas, taip kad man bent jau atrodo labai įdomus šio vakaro tinklelis. Aš grįžęs namo, gaminsios vakarienę, tvarkysios namus ir tikrai klausysios LRT Opus. Tikiuosi, kad taip darysite ir jūs. Iki.

Квіточки, наша мрія вічна, підіймаюсь на скрили у сні.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: Cuerpos.
1: All over again. Where's the beginning?

1994. Please join this assembly of 1994. Please join this assembly.

0: Sveiki, mėly LRT Opus radio klausytojai. Jums kalba garbanota banga, jums skamba garbanota banga, jums iš garbanotos bangos liejasi muzika.
1: Gerą vakarą, jūs klausite...
0: Magda Marko.
1: O, LRT Opus pasakymė?
0: Jo, pasakiau, sveiki, mėly LRT Opus klausytojai. Jūs klausotės LRT Opus.
1: Tai, jo, dar vienas pirmadienis, smagu jį vėl nugyventas laikas kažkaip.
0: Tai sulėtėja, tai pagreitėja.
1: Jo, vis mus atmeta
0: į pirmadienius.
1: Tai smagu sakyti jum sveiki, dar esam tokie apysveikiai, tai tikimės, kad ir jūs. Visko vyksta mūsų mylima mieste, koncertų, spektaklių, parodų,
0: knygų pristatymų,
1: susitikimų ir įvairiausių
0: filmų nepamiršti,
1: miesto švenčių, ten, nežinau, man tai tu buvai paklausyti operos, pažiūrėti seną operos.
0: Ai, buvau čia seniau.
1: Bet turiu omeny, kad daug visko vyksta, taip peržvelgia viską ir galvoja, nuostabu ir visko, ir ten įvairovė visiems nuo krepšio iki, žodžiu,
0: iki snukdulės. Tai žodžiu, gerai. Šiandien vėl pririnkome įvairiausių kažkokių garsų, kūrinių. Mano šiandien susideda iš daugiau dainų, iš tikrųjų radau vieną žiaurį gražią dainą. Labai džiaugiuosi ją atradęs labiausiai. Ja ir džiaugiuosi šią savaitę, nuo praėjusio pirmadienio. Tai norvegų duetas Konradsen ir jų kūrinys Hunt Gather, nežinau, kažkuo švelni poezija, kažkokia intimi, nežinau, kažkas labai gražaus tame kūrinėjo. Ir žinoma, dar daugybė. Chris Spedding, Gareth Lydiard, Laura Nyro.
1: Tai dar pakalbėsim, o galų gale mes visus tuos muzikus parašysime, ką šiandien laidoje pagrosim radiotekoje, tai galėsite rasti visada. Ir o aš tai paklausim, pasirinkau šeštadienio, žodžiu, rytą, pabudau ir pasileidau Magda Marko. Nėra, kad iš... visai nesiniai balandžio mėnesį pasirodė tokie, nežinau, dainos, kažkokios kompozicijos instrumentinės su pavadinimais tiesiog data, tai galvojau kažkoks dienoraštis, bet būtent šitas gabaliukas, tai jis pats pirmas, kovo 21-oji, įsivaizduot, kad Magda Marka kovo 21-ąją ją šį uždokumentavo kažkur būdamas.
0: Kasdienis bliuzas vadinamas.
1: Nu vos, net taip. Albumas vadinasi The View from Tian Tan. Tai nespėjau paskaitinėti, iš tikrųjų, gal čia jisai kažkur išvykęs visą tai sukūrė. Tikriausiai, nežinau, o gal ir ne, reiks pasižiūrėti, įdomu. Bet tiesiog klausiau, nežinau, kokius 20-30 kartų jis sukosi be perstojo, kur jau kažką niuniuoja ant viršaus ir visas kažkoks šeštadienio rytas taip smagiai nu...

0: spalvino. Tai Magda Marko kūrinys, o tada dar Erikas Friedlanderis pagrojo violončelę. Irgi kažkaip matau, kad jis yra toks aktyvus ir žinomas visai muzikos pasaulyje žmogus, New York'e gyvenantis ir kuriantis, bet žodžiu, kažkaip užkliuvo už ausies 2007 metais išleistas albumas, kuris tiesiog irgi beveik visas albumas yra įrašytas tiesiog jis ir violončelė, kas visai taip įdomu, kaip išsprendžia, žodžiu, ir kažkokius ritminius skamba, kaip kartais, kaip kažkokia akustinė gitara ir kažkas tokio. Kažkoks net folko, atrodo, jau galėtum ten irgi dainuoti ant viršaus. Tai, žodžiu, pasiklausėm dar ir jo kūrinio dainos. Gal nedainavo tai kūrinio, nežinau. Gal dainavo violončelę, tai gal ir daina, nežinau, žodžiu. Tai va, tai ir dabar, o dabar gal ir paklausykim man to tokio kaip ir...
1: Atradimo Gondrasen, Norvegijos duetis Hunt Gather.
0: Skaltet Gorit Gondrasen, Hunt Gather.
2: Let's flip a coin. Get out of here. Hunt

swallow. There's life.

Thank you.

0: Viena pirmųjų merginų grupių rock'n'roll istorijoj, šiam 75 merginos įrašė, grojo visokias dainas, kūrė, bet taip ir neįrašė albumą, ir čia girdėjome versiją. 2016 metais jos vėl susirinko ir įrašė savo debiutinį albumą, ir čia buvo kūrinys iš jo Taste of One. Tai šiaip kažkokia smagi visai istorija, kad grojo šiam 7-ais, kažkur ten skaičiau, kad lyg panašiuose koncertuose ir festivaliuose, ten su Hendrix, su Jerry Garcia, Grace Slick ir kitais, žodžiu, garsiais veikėjais, o debiutinį albumą vat, išleido 2016-ais, kartais ilgai užtrunka.
1: Bet smagiai suskamba taip kažkuo ir gal komiškai net, bet nežinau, kažkuo ir labai smagiai, nežinau, gal...
0: Gal komiškai, kaip ta nuotrauka jų 2016 raps laukuose.
1: Jo, kažkoks ar kažkia nuotaika, soleko gitaros, bet sakau, ir kažkokia žalia.
0: Senoviškai dabar.
1: Tai mes tokių vat prisirinkę. Gabaliukų buvo Poverty Train, Laura Nyro.
0: Visiškai netikėtai irgi atradau kažkokią garsi dainų rašytoją, kompozitorių išleidus gal 5 albumų. Pati gal kažkaip niekada ir nebuvo labai išgarsėjus, taip kaip čia daug viešai klausytojams, bet labai mėgo daug ją muzikantų ir padarė daug, perdarė jos dainų ten. Kažkaip sakė, kad Eltonas buvo jos didelis fanas. Šiaip įstabaus balso savininkė ir daug prikūrus įdomių dainų. Tai nesiniai vat, irgi atradau, galvau, reikia paklausyti, panaršyti daugiau.
1: Aha, kažkoks irgi tokio. Nu, bet tai čia irgi iš ten 70-ųjų.
0: Šiam 9, 7, 5 kokie.
1: Rolling Stones'ai. Ir man tai tiesiog, kadangi atėjom į LRT studiją, čia grojo Geese kūrinys ir tada pakalbėjau.

0: Radio su jumis Garbanota banga, mes čia leidžiam atradimus, dainas ir šiek tiek apie jas pasikalbam, ką išgirdom, ką sužinojom. Tai tikimės, jūs puikiai leidžiate laiką ir saulė jau visai vakaruos.
1: Tai gal nedaug čia plepant, keliaukime toliau ir tokių irgi įdomių, keistesnių gal atradimų. Niekada negalvojau, kad elektrinio smuiko klausysiu daug, ir, bet po to pagalvojau, o geras, yra kažkokia irgi vietelė.
0: Vanessa May?
1: Nu, vos ne.
0: Bet klausim tas... nemažai kažką vaikystį.
1: Vaikystį, jo, buvo. Bet žodžiu, yra Jean-Luc Ponty, toksai garsus prancūzų džiazo fusiono smuikininkas, kuris irgi laikomas žodžiu.
0: Mahavishnu, man atrodo, jisai. Mane grojo jisai daug.
1: Tai 42-aisiais gimęs, tai aš manau, kad į tą, ten į tą laiką.
0: Jean-Luc Ponty?
1: Bet žodžiu, kad jis yra gal būtent pionierius to būtent elektrinio smuiko, kas, kas sakau, man taip nėra, kad kažkaip atrodo visai keistai suskamba tas instrumentas įvilktas į elektrą.
0: Ne, va, aš greitai žvilgtelėjau iš tikrųjų. Jis gros su Mahavishnu, kitas bičias, ir kažkaip ten, man atrodo, ar Mahavishnu išgirdo pas Zappą smuiką, ar Zappą išgirdo pas Mahavishnu smuiką ir nusprendė, kad reikia ir man, ir tada
1: na, tai, susirado daug
0: smuikininkų.
1: Galima būtų apie šitą atlikėją pasakoti ir kalbėti, tikrai neįtikėtinai daug visko, legendinis ir taip toliau, bet būtent kažkaip man ne už klausiau jo kažkaip anksčiau, o dabar visai va, keletą kūrinių pavyko savaitėje paklausyti ir atsirinkau šitą, nes atrodo, kad o, girdžiu, kad jis galėtų kažkur susijungti, kažkur šiaip būti tarp kitų kūrinių ir toks kaip, nežinau, kažkoks šiaip įdomus instrumentinis, virtuoziškas be galo ir taip toliau. Tai gal tada tiesiog paklausykime.
0: Jean-Luc Ponty.
1: Jean-Luc Ponty in the Kingdom of Peace. Thank you.

0: kągi, mėly radio klausytojai, atėjo metas sveikinti, taigi smagu buvo su jumis pasidalinti garsais įvairiausiais. Jūs dar vis klausotės LRT Opus Radio, tai linkime ir pasilikti ir klausyti.
1: Nebent užmigote.
0: Kaip klausykit radijuko?
1: Bilas Makėjus, The Grand Old Trout, didysis senasis upėtokis, ką tik pliuškenas radio bangose ir...
0: Na, ką, dar man tai galvau, gal reikia pasakyt, kad atsiuntėm albumą.
1: Čia į Opusą.
0: Ja.
1: Ir jis dabar yra šios savaitės Opuso albumas. Tai jeigu klausysitės Opuso...
0: Galite išgirsti, negirdėtų.
1: Išgirsti, negirdėtų. Garbanoto dainų, kurias jau visai greit galėsite išgirsti ir savo laisvų pasirinkimų, o ne didžėjų uždedamų. Tai kitą pirmadienį albumas pasirodo visose skaitmeninėse platformose.
0: Dar pranešim tokių visokių žinių susijusių su albumu, tai jeigu visai įdomu, ką mes ten prikūrėm, tai paieškokit, pasekit ir... Tai tiek.
1: Iki kitą pirmadienio. O, tiesa, kitą pirmadienį, kaip tik išleisim albumą ir susitiksime čia.
0: Tai gerų darbų, gerų nuotykių, saugokit, nepaslyskit, nenukriskit save ir kitą, klausykit.
1: Ir dar keletas kūrinių jums, jūsų gražiam, ramiam
0: pirmadienio
1: vakarą.
0: Sudėjau.

is the scat.

0: Labas vakarėlis, mėly LRT Opus klausytojai, su jumis. Kaip ir kiekvieną pirmadienį nuolankiai sveikinasi laida Karamelinių tonų ir aš, jos vedėjas Kristijonas Ribaitis. Tai laida, kurioje tyrinėjam atlikėjų ir grupių užkulisius, lendami giliausias repeticijų kambario karteles ir visur ieškome, kurgi slypi tų muzikantų karamelinis tonas. Praeitą savaitę kalbėjom apie tai, kodėl pauspankas užkniso juodai. Jeigu rimtai, tai labiau gavosi laida apie to žanro cikliškumą, atgimimus, nuopolius ir, žinoma, labai dažna etiketės klyjavimą tame žanre, bet kaip ir visada, praeitos savaitės laidos įrašą atrasite kažkur lrt.lt radiotekoje arba savo mėgstamoje pasiklausimo platformoje. Ok, grįžtam su svečiais studijoje ir plepalais, nes čia pas mane jau prisėdo kolegos nepailstančio judesio ir gyvos šokių muzikos atstovai, kurie per sąlyginai trumpą laiką įvaldė savitą muzikinį braižą, surinko nemenką fanų būrį ir dar spėjo paleisti debiutinį albumą vasaros pradžioje pavadinimu Diskomunikacija. Dar tarp kitko, jeigu jums reikia foto laidotuvėms, tai tikrai galit kreiptis į juos, tai tikrai yra Bohemos tarifas ir studija. Su manim šiandien sėdi grupės nariai Tomas Valenta ir Tomas Žilinskas. Sveiki, bičiuliai.
1: Gerą dieną. Sveiki, sveiki. Labas vakaras, labiau taip.
0: Gali būti taip. Visų pirma, aš vis dar galvoju, kad istorija apie laidotuvių fotkį yra išgalvotas dalykas, kuris vyko per jūsų viršelio fotkinimo dalykus. Čia tikrai istorija.
1: Čia tikrai istorija.
0: Okay. Taip. Geras. Tiems, kuriem nežino, tai kad žmogus labai labai mielas seniukas, kuris yra Diskomunikacijos viršelyje, jisai paprašė, kad viena iš jų fotografijų būtų jo laidotuvių fotografija, bet jis dar gyvas, tikiuosi.
1: Tikriausiai.
0: Okay. Per vasarą nesukontaktavot dar truputį.
1: Ne. Čia reikia klausti mūsų nuostabios vadybininkės.
0: Supratau. Gerai, jos ir paklausim šiek tiek vėliau. Parašysim žinutę per vidurytą. Esat jau prasitarę, kad patinka po vasaro sezono turėti tokią petraukėlę, susidėti mintis į vietas. Taip darėt praeitą vasarą. Ar dabar būtent toks laikotarpis, taip. Ar labiau toksai...
1: Visiškai
0: tas.
1: Visiškai taip.
0: Jau realiai... Šiaip bendrai jūsų vasara, man kažkaip atrodė, labai įdomu buvo, nes klausiausi vieną intervą, kuris buvo vasaros pradžioje ir ten kažkaip Tomai... abu Tomai šiandien yra. Vienas Tomai sakė, kad šitą labai... Netrodo, kad daug koncertų turėsi tą vasarą, bet jūs turėjote tikrai labai daug kažkaip atrodo pasirodymų, gal daugiau negu man pasirodė, kad, nu taip kaip tikėjausi, ir kuris jums labiausiai įsiminė, ar dėl gerų priežasčių, ar dėl blogų priežasčių?
1: Geras klausimas. Kuris tau, Tomai? Aš galiu pasakyti, kad man labai patiko Vilkaviškis ir Panevėžys per vieną dieną. Mes Liepos 22 važiavom į mažinamą atstumą. Mhm. Užlipo man scenos, kada? Penktą kažkas tokio?
2: Ne.
1: Vilkaviškį.
2: Taip, penktą jo.
1: Ar pusė šešių žodžių. Tik nulipom nuo scenos, sėdom į mašinas, šlapi, porą fotkių, aišku, su žmonėm, tada persirengėm, šokom į mašinas ir važiavom į Panevėžį, tenai skrojom
0: iškrovose. Jo, jo. Fain. Aš galvau, kodėl jūsų soundcheck'e nemačiau tą dieną kažkaip tais.
1: A, jo, tu irgi ten buvo.
0: Jo.

0: jo, aš ten surinkome.
1: Biškiai anksčiau truputėlį, jo, jo, taip kažkaip.
2: Aš žiūriu, kaip tu per tvorą žiūriu, kaip tu šokinėji ir aš galvoju, visai labai, labai šauniai.
1: Pašokinėta buvo, pašokinėta tikrai. Kalbant apie šokinėjimus ir jūsų, kažkaip tai tas energingumas, energija man buvo, man atrodo, pirmas dalykas, kuris labai įsiminė, jūs pamačius dar, normaliai pamačiau Novose, kai jūs dalyvavot Novose prie tą vasarą. Man taip įdomu, žinai, kalbant apie, pavyzdžiui, publiką, ar čia ta situacija, kur jums reikia, kad publika atiduotų tiek pat energijos, kad jūs ją pasiimtumėt ir su jie dirbtumėt, ar tai kažkoks dalykas, kur jūs ateinat su mintim, kad mum reikia užkurti publiką ir čia toksai dalykas gaunasi, ar tai labiau toksai simbiotinis santykis yra tarp jūsų ir publikos?
2: Aš tai į tai žiūriu kaip į savo darbą, kad man reikia bet kokį atvejį padaryti, kad būtų įdomu žmogui žiūrėti, ne tik klausytis, bet nu, labai labai padeda, kai žmonės atgal šitą rodo visiškai. Buvo šią vasarą, kad apšildėm vieną atlikėją, Gabrielę Vilkickytę.
1: Taip.
2: Nu tai tam pasijautė, prisiminėm, kad ajo, ne visi mumis žino, galbūt.
1: Net keista pagalvoti, kiek aš jūsų koncertų esu buvęs, tai visą laiką Hebra pasikūrė. Galbūt ne visiškai, net jeigu ne visiškai visi, bent jau pirmosios eilės, tai tikrai vis tiek.
2: Jam buvo, dainavo tikrai.
1: Smagu.
2: Jo, šitas buvo labai įsimintinas ir tikriausiai Downtown Forest.
3: O jo.
2: Mūsų buvo kiek 16 ant scenos. Jo, buvo ir Tomo Žilinsko. Šiaip mažai kas žino, bet mūsų pavardę sudėjus gaunasi Tomas Valinskas. Be kita ko.
1: Yra gera informacija žinoti. Loro daugiau, žinai, dropinti apie savo bendą.
2: Mystikos kažkokias tai.
1: Jo, geras daly. Jo, kažkaip tai fainai ten buvo, ten Damutane, mačiau ir palaikus, jūs su Dovidu Stošku pasiėmėte, ne, man atrodo, tada. Jo, visai smagiai tenais jisai tik tai gerai apie jūs atsiliepė, dėl to labai džiaugiuosi.
2: Jis man dar kelnes koloja.
1: Ai, aš jam priminsiu. Gerai, mes kaip tik čia kažkada turėsim.
2: Nepadės man. Aš visai stengiuosi priminti. Bet...
1: Supratau. Gerai, žiūrėkit, prie šokant, prie labiau kūrybinių tokių temų, dar trumpam noriu grįžti į grupės pradžią. Daug kas pamini, kad Klaipėdos situacija su muzikinė scena yra gana liūdnoka, arba buvo gana liūdnoka. Kaip jums, aš žinau, kad ne visi jūs esate iš Klaipėdos, bet kaip bendui, kuris susikūrė Klaipėdoje, kaip, ar jausite tą muzikos štilį, kad ten reikia daugiau bendo ar kažkokio dalyko, ar daugiau tos nebūtinai alternatyvos scenos, tiesiog muzikinės scenos?
2: Jo, aš prieš tai turėjau grupę Šyza pavadinimu. Jo, tai mes, atrodo, buvom vieni pirmų mūsų amžiaus žmonių, kurie turėjo tiesiog kažkokią tai galimybę groti iš viso. Man buvo 15-16, pirmą kartą grojo mano tėvų garaže, klasikinė situacija. Žodžiu, atsirado tas bendas, atsirado daugiau, kažkokiu momentu ir Tomo bendas atsirado, bet visą laiką buvo kažkaip taip labai jau tuščia. Jūs įsipaišėte į
3: Melo loftą, jo, pradėjom. Šiaip šis atrodo užkūrė Klaipėdai tą visą grupę.
1: Aš tokį ne pirmą kartą šitą dalyką girdžiu.
3: Jo,
1: tai smagu, kad ne tik jum vieniem taip atrodo, kad čia iš tikrųjų yra realus dalykas, žinai.
3: Geras.
1: Jo, nes ten kažkaip atrodė, kad ir tų vietų kažkaip tai atrodo, kad dabar bent jau yra daugiau kažkaip pagroti, nežinau, nu, man bent jau, nu, gal taip pasakysiu, jų buvo, dabar kai kur jau ir nebėra vėl, bet atrodo, kad vis tiek ten galima užsukti pagroti ir tas yra smagu. Man visą laiką smagu, kai vietos yra miestuose ne tik kultūrinams namai arba kažkas tokio labai oficialaus, o kažkas va tokio, kas būtų ne tiek įpareigojantis, žinai,
2: dalykas. Iš esmės, grįžtant prie tavo klausimą, tai mes, kai su Simu pradėjom šitą grupę, mes kažkaip ir numanėm, kad deja, bet Klaipėdoj čia nieko ir nebus. Mes, kai išsikrausysim į Vilnių, tada kažkas gali įvykti. Lygiai taip ir buvo.
1: Okay, bet Klaipėda vis dar sutinka jūs šiltai, nėra to tipo, ai, čia išvarėti sostinę, tai mes neteisim jūsų koncertus ar kažkas.
2: Čia yra geriausias miestas grįžti.
3: Jo.
2: Klaipėda yra geriausias miestas grįžti, nes pabūni per ilgai ir nusibosta galbūt, bet kaip gera.
3: Tas
2: kaip
3: pirmas gera. 3 dienas.
2: Yra žiauriai gerai. Jo, mes grojom birželio 20-ą.
1: Taip.
2: Klaipėdoje.
3: Jo.
2: Kaip smagu buvo, pasiėmėm felas ir po koncerto varėm visi, kokie 20 žmonių jaučiu, tai buvo labai labai sudėtinga po koncerto visus išjudinti, bet varėm prie jūros. Kokie 12 nakties atsiradom prie jūros ir tokia rami, tokia labai labai faina ta jūra. Visi maudėmės, buvo labai gražus. Nu gerai, nereikia.
1: Aš palauksiu, kai jūs pabaigsit šitą ginčą ir tada galėsim tęsti laidą. Gerai, apibūdinat save kaip šokių muzikos atstovus, kas man yra iš karto labai labai fainas dalykas, nes šokių muzika iš karto dažniausiai sieja su elektronika ir tiesiog smagu, kad nu, nėra tos, nebūtinai tai turi būti vienintelė asociacija. Bet ar teko vat, susiturs tokiais, žinai, tai būna, mes labai mėgstam, turim tokių vadinamų žanrų puristų, kurie mėgsta viską į stalčiukus dėti, į etiketės klijuoti. Ar su tokiais jau teko susidurti, kurie bandė labai čia išklausinėti, po jūs čia funką groja, tai jūs čia repas esate, tai panašiai, ar dažnai su to susiturėt, ar kažkaip hebra jūs tiesiog atrodo, kad priema kaip priema?
2: Tu nori sakyti?
3: Ne.
2: Dažniausiai man kai būna tai, kad tiesiog, kai žmogus nežino, ką mes grojam ir pasakai, kad esi iš grupės, tada pats įsivėlį šitą visiškai momentą.
1: Tai tu nesakai, kad tu groji grupėje?
2: Ne vis laik pavyksta nesakyti, iš tikrųjų, išsprūsta vis tiek yra.
1: Faktas. Man atrodo, kad kitaip net nėra įmanoma kartais, tiesiog. Yeah. Yeah. Nes jeigu ten, pavyzdžiui, būni taksi ir vežiesi instrumentus kažkokius, tai nu, yeah. sunku išvengti pokalbį. Lygiai taip pat, kaip iš Lukiškių kalėjimą, aš važiuojant visą laiką klausia, ar jau paleido, tai čia tas pats realiai. Yeah. Jo. Aš jau ilgai galėčiau rentinti apie tai iš tikrųjų. Gerai, žiūrėkit, prieš pasiklausant kai kurių jūsų gabaliukų, esat minėję, kad visi grupės nariai yra labai skirtingi ir klauso skirtingos muzikos, bet ar buvo koks bendras atlikėjas arba grupė, kur jūsų skoniai va taip sutapo visų ir galbūt netgi kažką iš jų pasiėmėt, pasivogėt, pasimokėt? Žinau, kad kalbėjot apie LCD, tiksliau, Tomai, tu kalbėjai apie LCD Sound System, kad buvo vienas iš tų dalykų, bet aš spėjau, kad čia labiau tau buvo negu man, bendrai. Man. O grupės bendrai nebuvo tokio dalyko? Ar...
3: Ne, liktais.
2: Liktais, ne. Gal pradedant su Simu. Mm-hmm. Koks nors Tower of Power.
1: Okay.
2: Nebent susimu šitas momentas. Šiaip ant Bayerio prieitais metais labai daug Picasso klausėm. po to jau per daug klausėm, tai gavas nebe jokutis, o tiesiog labai daug Picasso pradėjau klausyti.
3: Nebe jokinga
2: pasidarė. Mm-mm. Bet tada susipažįsti naujai žmonėm ir tada jiems šviežiai jokinga, tai vėl įsivaizduoji, kad tu esi žiauri jokingas, nors tu pusę metų tą patį jokutį mėtai. Labai fainiai.
1: Supratau, beje, aš iš karto noriu pasakyti, kas man yra smagiausia, kad Tomas Valente darbė yra pirmas bičas, turbūt, kurį vat, pažįstu, kuris žino normaliai grupę I Don't Know How But They Found Me. Tai man čia yra toks underrated dalykas. Aš porą kartų esu paleidęs, žinai, po vieną kitą gabalą šitoje laidoje ir visai, kas sakau, hebra, pasiklausykit jų. Aš labai... Labai netipinis bendas ir ten jo visa istorija yra, kaip jie ten išpenė, kad disko šiek tiek pasiėmė visą kitą.
2: Taip.
1: Labai trumpai, žinau, kad čia nesusijęs su Bohemos tarifu, bet kaip tu tą bendą atradai, man tiesiog įdomu yra, nes...
2: Aš buvau didžiausias penė, kad disko.
1: Ai, okei, okay, tai kai jie susikūrė...
2: Aš žinojau, tai... kuris narys kada įstojo, kuris išėjo, kada Ryan Ross tuo...
1: Taip.
2: Žodžiu, viską žinojau, kada Down Weeks pasidarė oficialus narys grupės, kada vėl nebebuvo oficialus narys, aš viską žinojau, kiekvieną žodį, man atrodo. Ir tada pradėjo labai nebepatiktas tai vokalistas Panic at the Disco.
1: Oi, kaip, nu, aš manau, taip ir turėjo būti.
2: Čia
1: buvo neišvengiamybė po jo visų fintų ant scenos ir visų dalykų.
2: Šiaip labai nefainas ir kaip jis su Down Weeks algės.
1: O.
2: Jo. Žodžiu, tai pradėjau Down Weeks labai, labai, labai sekti. Ir Starlight Mints, pavyzdžiui, pradėjau klausyti. Mm-hmm. Bet ar žinai Starlight Mints?
1: Ne, aš esu girdėjęs, bet nesu nieko klausęs dar jų. Kažkaip nesusidūrė mano keli kažkai.
2: Paklausyk, bet na, yra tasai the Stuff That Dreams Are Made Of. Mm-hmm. Albumas labai, labai fainas. Toksai,
1: jėga.
2: Labai malonu.
1: Gerai, ačiū už rekomendaciją. Gerai, kol kas čia tarp pokalbių paleisim ne I Don't Know How But They Found Me kol kas, bet paleisim daugiau Bohemos tarifo garsų. Tebūnie eteryje suskambo gabaliukas, tai aš, o jūs, mėly klausytojai, net nedrįskit pabėgti, likite su LRT Opus bei karamelinių tonų.

mokysios barbių, šitaip vengsiu atspindžių, keletą dailių žodžių iškločiu, ir reikėtų pakartočiu, bet tavęs baigtis nyki, bet tavęs brangioji.

jis nebesijaučia taip jaukiai, o dienas vis baidosi manęs. Aš kaip sliekas besirausintis per žemę, tikėdamasis, kad kažkas nuneš. Vėjas, paukštis, kastuvas ar kulka. Kaip norėčiau uždrabstyti savo šukės per šiais vietą. Kiekvienas kristaliukas tai lyg dalelė manęs. Visus lyg vieno žudbūt reikia užkasti. Gal lygus žinia atrasiu tą rimtį. Tą vieną vienintelį.

0: LRT Opus eteryje baigė skambėti Bohemos tarifas ir jų gabaliukas Pareigūnė. Čia laida Karamelinių tonų, kur du tomai iš šios grupės sėdi pas mane studijoje. Sveikinu beje su pirmoju albumu. Albumas tiems, kas nežino, dar kartelį pakartosim, vadinasi Diskomunikacija. Vienas iš jūsų narių labai fainą citatą pasakė, kad mes žinom, ko norim, bet kaip tai padarom, aš neįsivaizduoju. Tai... tu žinai, man atrodo, žinot, kuris pasakė, ar ne? Ai, taip, aha, gal reikėtų mikrofonus jungti pirmiau, bet jo.
1: Va, vat ir paaiškėjo tikrosios, vat tavo ketinimai. Tikrųjų, man atrodo, bandė pakišti mūsų patraukinius, sako, sakykit ir išjungė mikrofonus.
0: Klausyk. Jo, būna. Šiaip bendrai per vasarą pavyko išsiaiškinti, vat kaip padarot tai, ko norit?
1: Kai širdis kilni ir, ne, kai širdis tyra ir norai kilnus, va.
0: Ok, supratau.
1: Iš širdyje pavasaris.
0: Faktas.
1: Todėl rudinį ir negrojam nieko.
2: Jo, jo.
0: Aha, okay.
1: Nes tada gal nepavyktų.
2: Ne.
0: Bet žiemą reikės pasikurti šiek tiek.
1: Ne.
2: Ne.
0: Ne. Bet žiemą ne. Nesikūrėm.
1: Mes dabar sėdėm ir rašom.
0: Kuriam tik, tu kuriam tik pečių, kad šilta būtų, supratau.
1: Taip.
0: Kaip aš jūs vis laiką įsivaizduoju, tai tokio bendo, kuris na, didesnį įspūdį, gal čia taip, žinai, nefainus, bet desnį įspūdį padaro gyvai. Tarsi, pirma impressionas tikrai gali būti. Ir ar sunku buvo tą gyvą visiškai skambėsi perkelti į albumo įrašus? Kad jie ar tai daug, ar daug ką reikėjo keisti, pavyzdžiui, žaranžuočių pusės? Ar buvo tokia dalyka?
2: Ne, nelabai.
1: Nu, biški. Mes galbūt labiau padarom kūrinį, dainą ir tada pritaikom galbūt labiau laivams. Kad pratesiam kažką galbūt,
2: galbūt.
1: Šiuo atvirkščiai galbūt labiau būna, mes galvojam, kaip reikia padaryti dainą, ypač šiam albume mes turėjom pokalbį su Domantu Starkausku, kuris labai fainą komentarą padavė mums ir iš jo mes išsinešėm su Simu, kad vis dėlto reikia dainas kurti, o ne džemus.
2: Jo.
1: Tai jo, mes to mintim ir sėdom prie kūrybos.
0: Šiaip daugelis, aš šiandien kiek klausiau, kad jums parašytų klausimų, tai tikrai ne vienas klausimas šiandieną iš mūsų klausytojų ir jūsų klausytojų buvo, koks bendrai yra kūrybinis procesas, kai yra tiek daug virėjų virtuvėje. Ar tai vis tiek yra, aš kaip supratau, didžioji dalis Diskomunikacijos albumo vis tiek tai yra Tomai tavo greučiai parašyti pradžioj, ar tai buvo anksčiau ir dabar taip jau nebėra su šituo albumu?
1: Nes, ne. Su šituo labai visaip.
0: Visaip.
1: Pavyzdžiui, tai aš kai buvo, tai mes su Tomu pradėjom rašyti. Jo. Jisai prie gitaros, aš prie žodžių ir mes sėdėm ir rašom kolegijoje ir auditorijoje užsidėjom.

0: darė tarp baltų šviesų visiškai tokį palatoj. Mhm. Ir šitai parašėm. Jo. Buvo...
1: Šiaip labai daug skubotų tiesiog gabalų buvo, nes reikėjo tamstos koncertai paruoš programą.
0: Jo.
1: Tai labai greit tiesiog susirinkė. Nu ir nu, ką dabar? Ką dabar darom? Kažkas vieną rifą kokią nors parašo. Tiesiog sėdi valandą ir bandai padaryti muziką kokią nors. Tai.
0: Buvo daug ko nedarėm irgi. Mhm. Buvo kūrinių, kur aš irgi parašiau griaučius, tarkim, ir jie niekur neišėjo. Kol kas galbūt, gal ne. Jo, bet visai. Dar nebuvom išsigryninę, bet ant galo visiškai albumo rašymo, tai tas pats, tai aš, buvo visiškai toksai, kur reikia mums rašyti su Tomu galbūt ir nuo to lipdyti bendui. Mhm. Kad mes turėtume griaučius pradėti. Sveti, kai parašėm, tai aš parašiau.
2: Taip.
0: Ir tada darėm su bendu. Aš per gražį bendą padariau ir tą su grupė susitikom ir padarėm. Mhm. Bet kiti jau... Nu, ateitis priklauso Chromui, Apolono skulptūra, tai pirmi trys gabalai buvo. Taip. Aš labiau rašiau ir tada jau vis ieškojom to kažkokio kūrybinio proceso savo labiau tinkamo.
1: Na šiaip gal dar tas yra, kad labai daug idėjų vienu momentu išeina nedabaigtų ir tada jas visas į vieną kūrinuką sudidė. Mhm. Buvo su Aksaule, man rodos. Mes buvom kūrybiniai stovyklai praeitais metais ir mūsų basistas Rokas Davidonis buvo labai ten... Nu, žiauriai mėgiamą baseline pasidarė ir jo niekur neišeidavo įkištai, įdėjom į Aksaulę pačiam gale. Yra tokios anksčiau labai judrios dainos baseline'as, bet pasidarė ant tokios ramesnės.
2: Geras, faina idėja yra, kad nenumetat visiškai net ir mažyčių idėjų, kad jas tam tikrą prasme recyklinat į tam tikrus kitus kūrinius galbūt ir kitus kompozicijas ir visus tos dalykus.
0: Aš taip žodžius rašau, aš labai mėgstu recyklint, koležą darau taip. Iš esmės, aš prirašau labai labai labai labai daug nesąmonių ir tada žiūriu, kas gaunas, kartais pažiūriu į notesus savo ir net liūdna pasidaro, ant kiek ten prastai.
2: Bet čia, žinok, žiauriai geras dalykas. Kiek aš esu susidūręs su žmonėm, kurie sako, nu, tai kaip ten išmokti gerus tekstus rašyti ar kažkas tokio, visų pirma, kas gerai yra labai subjektyvus dalykas, bet mano irgi visą laiką pirmas dalykas buvo tiesiog rašyti daug ir kažkas iš tos pasąmonės vis tiek išlips iš tos pusės.
0: Dažniausiai, kažkoks žodžių junginys, gal kažkada tave vėliau įkvėps, kad tu rašysi visiškai kitą kūrinį ir lygiai tas pats su to baseline, kuris po to labai labai mums patiko Aksaulį ir labiau negu tam toj dainoj, kur prieš tai bandėm daryti.
2: Aš manau, kad vat, tą, ką paminėjai apie tai, kad Domis sakė, kad kai kurios dainos skambėjo prieš tai kaip jam sessionas, ant kurio tu tiesiog ten kalbi ir visą kitą. Aš manau, kad tikrai yra dalis bendų, kurie turi tą tokią problemą, kad jie užsidžemina ir kartais atrodo, kad jie neišeina iš to dalyko. Kaip jum pavyko vat, būtent taip gal detaliau atrasti daugiau struktūros iš tų visų, kad tai netrodytų vat, kaip jam sessiono dalykas, ką galbūt galėtumėt patarti, nežinau, atlikėjams arba grupėms, kurios galbūt susiduria su tą problemą?
0: Tai tiesiog bandyti istoriją kažkokią pasakoti. Okay. Ir nu, mes kartu visiškai rašėm. Aš rašiau žodžius. Aš nuo rudinio, kai pradėjom rašyti, rašiau nuo prieitų rudens. Rašiau, per daug nieko gerai nesigavo per tos kelis mėnesius, bet aš įgudau tiesiog rašyti. Ir nuo to man pavyko tiesiog su Tomu sėdint rašyti vietoj. Visiškai kartu jisai galvoja kažkokią tai harmą. Jisai kažkokią tai melodinę liniją galbūt sugalvoja ir aš sėdžiu ir žiūriu, gerai, tinka šitas, ar netinka šitas, gerai, o jeigu šitas, ir sėdėm ir visiškai, aš taip pasijaučiau kaip bendų narys vėl, nes aš sėdžiu ir galiu kartu su jais vos net džemint, bet ir tą pačią sakau, jeigu šitaip darom, tada reikia šitaip daryti, nes tada jau turi, nu, jau čia liūdno, tai, nu, tai gal negrojam, žinai. To, kas yra visiškai netinkama galbūt ir nu, mums neprijaučiama, o tiesiog skamba kietai. Labiau istorijos.
1: Jo, atrodo svarbu, pasakos. Kad ryštusi tekstas su pačia muzika. Pavyzdžiui, antai aš labai dėjom į tą pačią intro. Su Tomu pasidarėm užduotį, kad kadangi iš pačio akordai kaip ir kyla aukštyn linksmėje, tai kad linksmėtų tekstas, bet tada kai leidžiasi, kad jie liutnėtų labiau.
2: Čia žiūri geras.
1: Tai labai smagu tiesiog užduotėlę pasidaryti kūrinį ir tada jo bandyti vykdyti, tada šiek tiek kitaip struktūrizuojasi kūrinys visas.
0: Jei čia labai toks nerokstariškas.
2: Bet čia labai gerai, nes kaip tik vienas iš klausytojų klausimų buvo, kad kaip jūs dėliojate aranžuotės, kaip jums pavyksta tokias aranžuotės. Aš galvoju, ką jie turėjo omenyje apie tai, kaip pavyksta aranžuotės, kad atrodo, kad tiek daug vyksta kūrinyje, bet tai niekada netampa, žinai, kaip čia pasakyti, too busy. Nu, tipo, kad jūs pradėtumėt užgošti kažkaip viens kitą, nebent tas užgožimas yra realiai kažkoks krešendo momentas, kai tai yra specialiai padaryta. Aš manau, kad va čia tas dalykas yra, kur, va, ką jūs ir turite omeny, kad tai yra visiškai istorijos pasakojimas ir tai kažkaip išdėlioja tą reikalą ir tas, kur labiau, man atrodo, režisierių tas bairis, kur kill your darlings, kai tai, va, turi

0: monitorių. Galvoju, Adomai, aš mėgojau su jūsų žmona. Hebra, belenkokį fankerą, tai varo. Jie groja, jiems žiauriai smagu. Aš, Adomai, aš mėgojau su jūsų žmona. Grįžau namo, pareigūnė. Eik tu savo, ir aš sėdžiu, aš tipo turiu 2 valandas po kaituko pamėgoti prieš darbą, bet aš taip nebeužmigau, nes aš jau kojytams spardau, man žiauriai linksma, aš pats kiekvienu savo. Ir aš šau pareigūnė, aš mėgau su jūsų žmona.
1: Dar vienas lore dropas Bohemos Tarifo, tai yra, kad pagaliau žinom pareigūno vardą. Galiausiai kažkaip dabar jau, tai bus dabar, žinai, visame tame kanone, tai yra šitas dalykas. Okay, kaip moteriško vokalo pridėjimas keitė bendrą skambesį į šitą albumą? Nes tikrai daugelis tų kūrinių jau buvo groti gyvai, be beku, be to viso dalyko. Ir ar tai kažkas, ką supratot jau tada grodami, ar tai labiau toks buvo dalykas, kuris, kaip nuo pat pradžių galvot, kad va šitą kūrinį, kai mes jį įrašinėsim, va čia turi būti daugiau vokalo skirtingo. Ar tai labiau buvo tiesiog jau albumo proceso metu, kad toks dalykas, kuris tiesiog mes jau atgrojom kai kurios kūrinys jau ilgą laiką ir norisi kažką dadėti naujo? Kuris variantas labiau čia buvo?
2: Čia man buvo toks, kad labai, man atrodo, jau seniai kalbėjom apie foninius padedančiuosius vokalus.
0: Pritariamosius
2: vokalus. Ir jo, ir tada įrašų metu bandėm tai gyventinti ir žiauriai smagiai vyko, nes kaip mes ten per dieną viską?
0: Jo, per pusantros galbūt.
2: Žiauriai smagu buvo, kad visą dieną paskylėm back vokalam, pasikvietėm daug draugų.
0: Ir... Ne, buvo, kad aš įrašiau visus savo vokalus per gal 3 valandas ir tada turėjom visą dieną likusią backam.
2: Jo, aš tą dieną gaila labai nebuvau, bet gal ir gerai, visai gerai jiems gavus visiems. Šiauriai smagu buvo tiesiog ar ateini, net nežinai, kaip skambės, klausai tą pirmą kartą su vokalais. Eik, tu savo, kaip pasiturbino kūrinys 5 kartų.
0: Man tai buvo momentas, kad mes žinojom visą laiką savo stiprybės galbūt, kad labai fainiai, daug energijos, mano vokalas savotiškas, kažką, bet trūksta melodijos. Mhm. Mes šitą laikėm savo pasąmonį ir mes grojom Radare, Start FM renginį. Ir būtinai jis buvo įrašas, aš kažkokiu momentu pasileidau tai aš įrašą ir aš girdžiu, kaip žmonės, kaip blydina žmonių rėkimas tai aš, tai tu į
1: mikrofoną tavo, jo.
0: Ir aš klausaus, man širpai eina, aš galvoju, nu šitaip turi būti, reiškia.
2: Yeah.
0: Mes pakvietėm 9 merginas padainuoti ir tada mes su Simu sėdėm, baigęs tų 9 merginų partijos, mes sėdėm su Simu, nu, reikia dar padaryti kažką čia. Čia kažkas labai gerai pavyko, kad jau juos čia yra, pasiliekam 2 ir einam dirbt.
1: Yeah. Okay. Dar kalbant apie albumo galbūt įrašus labiausiai, kaip savo pasakydavo, tipo, stop, šitas kūrinys jau yra baigtas, mums reikia jau jį finalizuoti. Nes mes visi esam labai visą laiką perfekcionistai ant šito reikalo ir sunku kartais būna pasakyti stop.
0: Mes turėjom žiauriai gerą deadline'ą.
1: Okay.
2: Žiauriai gerą deadline'ą.
0: Mes ant to dirbam, visiškai ant to galbūt ir einam, kad pavyksta mum nuo to, kad mes užsibrėžėm kažkokius tikslus, nu, kurie šiaip nėra realistiški. Šiaip, nu, nelabai. Mes turim dabar 2 savaites parašyti 4 gabalus. Važiuojam.
1: Okay, supratau, geras.
0: Tai nebuvo kada.
1: Jo. Ir vis tiek tada, žinai, toksai tradicinis klausimas, kuris albumo kūrinys reikalavo daugiausia nervų ir pastangų ir ilgiausiai užtruko finalizuoti, įrašyti?
2: Man gal tai aš būtent iš gitarų teikų pusės, kažkaip man, atsimenu, labai nelipo niekas pačiam gale su to perėjimu. Ten buvo man problemų.
0: Jo, šitą vis perrašiai.
2: Gal asmeniškai. Nu ir tada visi mūzos improvizacija ten, tai žiauriai neprofesionaliai nieko nepasirašiau, tiesiog ateinant vietos ir 3 valandas, tiesiog, nu, another one. Glenn, another one take. 1 for good luck, 1 for misfortune. Ir tiesiog virini tą soliaką, kol galų gale kažkas išeina.
0: Jo, mes su Britu įrašinėjom, mes prodiusavo Britas Glenn.
1: Taip,
2: shout out Glenn.
1: Taip, shout out Glenn.
0: Bet... iškepusios smegenys po 10 valandų įrašinėjimo ir tu turi angliškai persijungti šnekėti. Šitas buvo sudėtingiausias momentas įrašymo, kur mes bandom pasitart tarpusavį ir bandom angliškai, bet vis dėlto perinam į lietuvių kalbą ir tada Glenas sėdi irgi jau visai pervargęs ir jau rėkauja tiesiog žodžius, net mūsų, net nieko, tiesiog žodžius pradeda rėkauti. Šitas buvo sudėtingiausias. Man dar Sargo žodžiai buvo labai

0: Man daugiausiai buvo darbas su tuo jaučiu.
1: Kadangi Sargą mes dažniausiai labai tokį improvizacinį kūrinį palikom ir jį sustatyti struktūrą buvo gan įdomu.
0: Jo. Okay. Iki galo netikėjom, kad pavyks prieš įrašus.
2: Geras. Okay, gerai. Labai gerai, kad užsimėt apie Sargą, nes kaip tik šito gabaliuko dabar ir norėjau paleisti, taigi pasiklausom dar šiek tiek Bohemos Tarifo gabaliukų ir čia LRT Opus ir Karamelinių Tonų eteryje Sargas.

Kapja vizdžinio telšė ir keitų vyrų miestas. Keitų vyrų miestas. Ne tik keitų vyrų, nepastat bažnyčių. Pač gražiausi, pač didžiausi su Lietuvai. Nusisamdė klebonas, jis nebuvo iš telšių, tai reikėjo nam sargą. Nusisamdė ne pat didžiausi, pakeičiausi telšiškiansai. Buvo pramins telšius, jie sargą. Kodėl sakydavo turgėlėms, jis pirkdavo pats skaniausi lašinį, pats skaniausi vydą. Vienelius pirkdavo nam nereikėdavo, nes klebonas pasbundavo. Vienelę nors pirkdavo nereikėdavo, nes klebonas pasbundavo. Tai, taip įgaunas. Ansi buvo minims. Telšius kvies sargas.

kartą albumas draugeliu išliekė į telčius. Į pagerbį man išliekė. Pasiem bankelą. Tai baigis. Jau po 8 jau baigis. Dar mes neturim, žinom, kur esu daugiau, ten įrpa ir bažnyčius. Sviečiai, nijoli tokie dirba. Pat gražiaus, pat dailiausias ir telčius. Man švelniam rankikėm padulka to reikia. Nepasiem, savo labo dėlaitį.

kaip lengva pamilti, nedarbo valandom. Niekada nenusivilti, net ir rankom nuleistom. Pamažu dūmose atgimti, ant kelių atsiklaus, pakeliui pikdžiolę sodinti.

0: Jūs klausotės laidos karamelinių tonų, grįžtam čia LRT Opus eteryje paskutiniam raundui pokalbių kartu su Bohemos Tarifo nariais Tomu ir Tomu. Dabar jau praėjus kuriam laikui nuo albumo pristatymo, kokius įspūdžius apie jį per vasarą susirinkote iš klausytojų? Ar gal kažkuris tai kūrinys nustebino, kad labiau, galvojot, kad vienas labiau šitą nuidės, o nuidėjo labiau kitas kaip mėgstamiausias kūrinys? Ar buvo kažkokių tai nuostabų, ar viskas kaip pritikėtis?
1: Taškas labai, labai, labai taškas pavyko.
2: Mhm. Jo.
1: Nelabai galvojom apie tai. Galvojom, kad galbūt tai aš labiau pavyks.
2: Aha. Mhm.
1: Ten, kur tu, paskutinis kūrinukas, pirmas savaitės jis buvo populiariausias iš viso albumo ir buvo šiek tiek liūdna labai. Šiek tiek labai. Bet tada susitvarkė visi reikalai ir grįžom į vežęs. Tai vat, kad taškas. O kad pareigūnas antroji vietoje iš albumo, tai vat šitas labai...
2: Ja, kažkaip logiškai atrodo.
1: Jo. Bet, nežinau, teigiami komentarai kažkaip Lietuvoje šiaip žmonės bijo kritikos duoti. Man atrodo, labai daug ką paaiškina šiaip mūsų alternatyviai muzikos scenai.
2: Mm.
1: Bet tai per daug jos ir negavo. Bet gal mes tiesiog tobuli. Galbūt taip, taip ir aš nežinau.
0: Niekada negalėt mest fakto, kad taip gali būti.
1: Nu, jo. Taip. The chances are low, but never zero.
0: Kaip manot, žinai, toks dalykas, kur aš kadangi čia girdėjau, vat kalbant apie kritiką, bet čia gal ne kritika čia pastaba, gal jau būtų... Ar Bohemos Tarifas yra ta grupė, kur muzika yra svarbiau už tekstą, ar visgi norit manyti, kad jie eina iš vien? Kad tai vienas be kito negalėtų egzistuoti?
1: Sakyk tu.
2: Manau, iš vien.
1: Aš labai noriu tikėti, kad iš vien, nes aš šiaurį toks stengiuosi tiesiog.
2: Jo.
0: Taip.
1: Man čia, man labai labai patinka, kad aš turiu galimybę išsireikšti šitaip. Man, aš labai dėkingas. Labai dėkingas. Visiškai.
0: Jėga. O šiaip buvo tokių dabar momentų, kada... dabar vieną paminėjai ne eterio metu, bet ar daugiau buvo tokių momentų, kurie kūrinys jau vat visas įsirašo ir tada, arba tai dar yra kūrybos šitą etape ir tada supranti, kad tekstas, kurį tu parašėjai, nu netinka visiškai šitam vat gabalui.
1: Nu, galbūt beku viena, gal dvi eilutės buvo, kur visiškai ant vietos sugalvojom tą patį dieną, kai
0: rašinėjom. Jo, čia tokie minimalūs.
1: Galbūt minimalūs, jo. Mm. Kažkas buvo, kažką prisimenu, kad aš pakartojau, bet kitaip.
0: Okay.
1: Ir kažkaip keistai kažką padariau, man atrodo. Bet aš visai labai sėdėjau prie to teksto, šiaip visumoj labai sėdėjau prie to teksto. Galbūt sargo metu man kliūna, kad aš prastokai tą akcentą.
0: Okay.
1: Galbūt norėčiau, kad geriau būtų pavykę, bet aš iš Gargždų esu, tai reiškia vis gerai ir. Nes neapsimetu, kad aš esu iš Telšių. Ir nes kai rašėm šitą kūrinį, mes buvom, mūsų bende buvo du iš Mažeikių, du žmonės iš Mažeikių. Okay. Ir jie visai toksai filtras. Tos dainos buvo. Ar aš, draugai, ar aš gerai dabar pasakiau?
0: Ar aš neperspaudžiu?
1: ar pataikau? Sako, jo, vis gerai ir. Bet visą laiką buvo, jei ką, tai tu nesi iš Telšių, tu tiesiog dainuoji apie Telšius. Aš toksai, jo. Gerai, man tinka.
0: Okay, šiaip Tomai, esi minėjęs, kad dainuoti dar nėra tavo stipriausias motyvas, bet man atrodo, man jau taip gal pasirodė, kiek mačiau per storiakus, nes seniai buvau jūsų koncertį, prisipažinsiu. Bet kažkaip atrodo, kad per vasarą daugiau to dainavimo atsirado. Gal tai atsirado per įrašus? To noro daugiau, kaip čia pasakyti, melodiškumo daugiau. Ir tai ne tik yra dėl beku, tai yra ir, man atrodo, tavo pačio nuopelnas.
1: Aš labai labai stengiaus. Aš labai labai labai stengiaus šitą padaryti, kad labiau veiktų. Visą laiką planas ir buvo labiau galėti dainuoti, neišmesti savo tiesiog šnekėjimo, nes man tas labai patinka. Bet dainuoti labiau, aš labai stengiausi ir vėl tą pertrauką. Aišku, įsiklausai tų kūrinių, tu labiau girdi iš esmės, nes tu ir kadangi labai nesu teoretikas, nesu, nei aš harmonijas tam per daug suprantu, nei ką, nei aš girdžiu, kokią būtent aš natą dainuoju, aš žinau, kur aš noriu pataikyti ir kai tu įsiklausai belenkė kartu, o įsiklausiam belenkė kartu, tai ir per tą laiką kažkaip įsiminę, kurią natą aš turiu taikyti.
0: Bet nėra tokio bairio, kad būtent tavo, kaip čia galima sakyti, bosinės gitaros specialybė šiek tiek pridėjo prie to reikalo, prie to melodijos sudėliojimo.
1: Ne.
0: Ne. Gerai, važiuojam toliau. Šiaip, esi minėjęs, kad, žinai, tekstuose nemažai ironijos randi. Kai manai, žmonės nėra pavargę nuo tos ironijos dalyko? Čia irgi viena iš tų replikų, kurią esu girdėjęs bendrai, ne apie jūsų bendą, tiesiog bendro tokia blevizga, kuri man labai labai įsiminė, kad gal žmonėm truputėlį atsibodo sarkazmas ir ironija tekstuose. Kaip tau pačiam atrodo?
1: Aš manau, kad jeigu skoningai pateiki šitą reikalą, jis tada veikia. Ir nemanau, kad mano vieta būtų per daug lysti į jautrumus, nes šiaip aš esu be galo privilegijuotas individas. Iš esmės, labai labai man viskas gerai. Aš aukštas, žemų balsu, į mane visiškai kitaip žiūri žmonės negu į kitus. Nu, tiesiog taip yra. Nu, yra žmonių, į kuriuos kitaip žiūri ir vis tiek mes turime mūsų visuomeniai daug, daug visokių netikslumų, nelygybių ir panašiai. Tai kad dabar aš ateisiu ir sakysiu, kaip man viskas žiauriai blogai, vat mane patį šitas labiau vargintų, jeigu aš tiesiog tai daryčiau. Nes, nu, šiaip, nu...
0: Kam skūstis?
1: Nu, jo, gali išsilieti, bet kam skūstis, atrodo, jau tada, jeigu, nu, nežinau. Supranti apie ką?
0: Suprantu, žinok. Jo, man toks irgi yra dalykas. Ar gal čia labiau tekstų būna bairis, kad kai kažką rašai nuo savęs ir toks atrodo, kad gal čia nereikėtų taip stipriai varyti. Būna dar tas momentas turbūt.
1: Yra.
0: Gerai, mėlyjei, pabaigai. Artėjom, turim dar vieną minutę, gal porą minučių ir dar norėsiu tikrai paleisti jūsų gabaliukų. Pabaigiau, kiek dar laukia planai šiais metais? Su koncais sakėt, kad jau viskas, bet ar dar kažką norit nupasakoti, išduoti? Arba tiesiog pasakyti, kad labai labai ačiū, kad pasikvietei Kristijonai ir tiesiog eiti iš čia.
1: Kristijonai, tu pats nuostabiausias, esi tikrai labai labai labai fainiai.
0: Ačiū.
1: Mes esam dėkingi ne tik tau, iš tikrųjų mes esam dėkingi, kad yra labai daug meniškų ir kūrybiškų ir labai motyvuotų žmonių, kurie dirba su mumis ir nori daryti kažkokį tai produktą kartu. Tai mes vakar, pavyzdžiui, ties kažkuo ten dirbom, kažkur tenais kamerų keletą buvo, tai bus galbūt kažkas su kamerom reikalų šiais metais. Tikimasi, per daug neleido man išpasakoti vadybą, mūsų nuostabiausiai vadybą Augustiną Baltušnikaitę, kuriai irgi esame dėkingi, nes išlaiko mūsų grupę, tiesiog išlaiko mūsų grupę emociškai. Ir tai bus reikalų, dar mes galvojam kažkokį tenais irgi galbūt.
2: Irgi su kažką.
1: Irgi tenais gal kažkas
0: bus. Žodžiu, kažką bus. Galvojat ir kažkas tikrai bus.
1: Jo, spaudai, reikalai yra žinomi, o jums bus paviešinta, mėlyjei, su laiku. Mes niekur nedingstame.
0: Mėlyjei klausytojai, mano šio vakaro kolegos buvo grupės Bohemos Tarifas nariai Tomas Valenta ir Tomas Žilinskas. Ačiū jums, mėlyjei, kad prisijungėt. Dėkui labai.
1: Ačiū tau.
2: Ačiū.
0: Dar paliksiu jūs iš tos grupės gabaliuku, o viską, ką šiandien sugrojau eteryje, netrukus įmesiu į bendrą karamelinių tonų trečiojo sezono playlistą. Jis gyvena tiek YouTube, tiek pasiklausimo platformose. Tikrai surasit, parašykit karamelinių tonų season 3 ir tikrai rasit tenais viską. O šį vakarą iš manęs tiek. Ačiū, kad klausėt jūs, kaip visada buvot nuostabus. Aš buvau Kristijonas Ribaitis. Likit su LRT Opus, gero likusio vakaro ir iki.

panirti, tarnavime nurimti, Dieve mano noriu amžiams nenusilpti ir toptelį kas kart. Mylėti gali bet ką, viskas sukas aplink vieną tašką. Viskas sukas aplink vieną tašką.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

0: pèse 64 kilos.
1: Mes cuisses.

Того музыка.

Information Zulu, QNH 1016. Start of clearance to Brussels.